0: The Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: The Voice.
4: Danmarks hitstation.
3: The Voice. The Voice.

0: Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Voice.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: The Voice.
1: Hey, Believer.
2: You wanna guess the color of my

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæger langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
3: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Voice. Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
10: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice. Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Været præsenterer sig skor.dk. Stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
8: Vi skal lige have nogle spredte byer ind over Danmark i dag, dog slet ikke lige så mange eller lige så kraftige som i går, og så skulle vejret altså gerne skifte til det pænere frem mod pinsen. Temperaturen i dag ligger på mellem 14 og 19 grader.
9: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

blevet syv. Det er torsdag, det er lille fredag. Weekenden banker sådan for alvor på. Jeg hedder Malte Milner, jeg er med dig fra nu af. Og indtil klokken, den bliver 9. Jeg har legnet en masse god musik op til dig. Noget Rosa og Arti Arti ligger og venter på dig, men vi starter ud sammen med Dave og Tems. Det er det Rain Dance.

Der er fuld gang i en ny sæson af den meget, meget populære serie Euphoria. Og om man synes, den nye sæson er god eller dårlig, det er jo op til en selv. Jeg har det sådan lidt blandet. Vi har jo ikke musik fra Labyrinth længere. Nu er det jo altså den store musikmager, når det kommer til filmen. Hans Zimmer, der står bag musikken, som er en del af sæson 3 af Euphoria. Og jeg føler desværre lidt, at noget af det her meget, meget originale, eller den her meget, meget originale Labyrinth-lyd, den nu viser sig at være vigtigere, end man faktisk lige troede. Nu hvor man altså simpelthen godt kan høre, at han ikke er en del af hele Euphoria-universet længere. Ikke desto mindre, så er det stadig mega nice at have Hans Zimmer på. Det er muligvis den bedste, der kunne overtage. Han er i hvert fald nok den mest erfarne og mest succesfulde, hvad skal man sige, filmmusikskaber, der findes derude. Og en person, som også har været med i Euphoria, ikke til sådan at lave musik til Euphoria, men som skuespiller, det er Dominic Fike. Og Dominic Fike, han laver altså musik, når han ikke er med i Euphoria. Og en af de sange, han har lavet, den hedder Three Nights, og det er en af mine yndlingssange. Så den har jeg taget med til dig i dag. Jeg synes, det passer meget godt til den torsdag morgen. Så sørg lige for at skrue op, og godmorgen.

Verden er blevet meget, meget dyrere, og det kan man i den grad mærke, også herhjemme i Danmark. Om det er, når du skal ned og tanke, eller om nu, når du skal ned og handle, det er blevet meget, meget dyrere. Og specielt når det kommer til at købe ind til maden, så er det faktisk blevet så dyrt, at omkring 160.000 danskere, de dagligt springer et hovedmåltid over, fordi de simpelthen ikke har råd til maden. Det viser en ny undersøgelse fra Kirkens Korshær. Det svarer til ca. 3% af befolkningen, og ja, det lyder måske ikke som det vildeste, men det er stadig 160.000 danskere. Og der er faktisk et endnu højere tal. Det er, når det kommer til danskere, der undlader mindst én, et hovedmåltid om ugen. Der er vi altså op på 280.000 danskere, der en gang om ugen springer et hovedmåltid over, fordi det er blevet så dyrt. Men hvad kan man så skære fra? Det skal vi snakke lidt mere om lige om lidt. Og så har jeg altså også noget St. Clara klar til dig med Gosh, I Love It. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. The Voice AM.

0: St. Clara, gosh, I love it. Det er torsdag morgen, du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milner. Og ifølge en ny undersøgelse fra Kirkens Kors her, så springer 160.000 danskere dagligt et hovedmåltid over, fordi de simpelthen ikke har råd til maden. Og op imod 280.000 danskere undlader mindst et måltid en gang om ugen på grund af pengemangel. Kigger over på min praktikant Louise. Altså, Louise, synes du ikke, det lyder lidt vildt, det her?
1: Jo, meget.
0: Det er den trist verden, vi lever i.
1: Ja.
0: Og det, jeg så tænker, det er, jeg har tænkt lidt over, hvad kan jeg så måske godt undvære af mad? Og Hvad for noget mad kunne jeg virkelig ikke undvære?
1: Ja.
0: Jeg kan godt tænke mig at høre, har du noget mad, som du sådan virkelig godt kunne undvære?
1: Altså, jeg kunne virkelig godt undvære at spise sådan det der sunde morgenmad, sådan noget skyr og granola og sådan noget. Totalt ligegyldigt.
0: Det skal du ikke bære. Nej. Så du kunne godt skippe morgenmaden måske?
1: Ja, ja.
0: Ja, okay. Hvad med noget, du virkelig ikke kunne være?
1: Det er ris og grøntsager og kylling.
0: Ris og grøntsager og kylling?
1: Ja.
0: Okay, man kan godt mærke, at vi begge to er sådan i vores single era og er i gang. Fordi jeg vil faktisk sige det samme.
1: Ja.
0: Jeg spiser så meget kylling og så meget grøntsager og ris. Og jeg ved ikke, og jeg kan faktisk ret godt lide det, og det er jo sundt. Yeah. Og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle spise, der er sundt, som jeg kunne lide lige så meget.
1: Nej, men også fordi, et, det er nemt at lave.
0: Ja.
1: To, det er bare fucking, man bliver ikke træt af det.
0: Nej.
1: Du kan spice det op med forskellige krydderier, lige choppe det med et eller andet.
0: Yes.
1: Sådan, du bliver ikke træt af det, hvor det sådan, hvis jeg skulle æde lasagne hver dag de næste 40 år, jeg vil kede mig.
0: Det er faktisk meget sjovt, fordi lige lasagne, det er sådan muligvis en af mine livretter.
1: Det smager også mega smager godt, men man bliver også bare lidt træt.
0: Ja, og man bliver oppustet, ikke? Og man sidder og har lidt dårlig samvittighed med alle de kulhydrater, man hiver ind. Det er jo ikke, altså det smager lækkert, det er jo ikke det bedste for kroppen. Noget jeg godt kunne være. Jeg er faktisk meget på yoghurt. Jeg skal ikke bede om det. Det er lækkert nok. Men yoghurt-ting og sådan noget, hvor det er fint.
1: Det?
0: Jeg behøver det ikke. Jeg har også begyndt at springe morgenmaden over.
1: Jamen, det gør jeg i forvejen. Det har jeg altid gjort.
0: Ja,
1: det er kun i weekenderne. Altså, jeg er en sukker for hvidt brød med smør.
0: Ja.
1: Og lige en god ost.
0: Og man kan godt i weekenden.
1: Ja, præcis.
0: Nu kan jeg godt tænke mig at høre vores kære lytter. Hvis du derude, der sidder og lytter med lige nu. Hvis du skulle springe et måltid over. Eller måske en ret over. Det må godt bare være noget mad. Hvad skulle det så være? Og hvad kan du ikke leve uden? Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv lige til os i en DM, eller ring 70 20 10 49.

0: Flere danskere springer et hovedmåltid over dagligt, fordi det simpelthen er blevet for dyrt i det danske kongerige at købe mad. Og så er det, jeg sidder og tænker, sidder du derude måske og tænker, jeg kører jo stadig alle tre måltider, altså morgenmad, frokost og aftensmad, skulle jeg springe en over, hvad for en skulle det så være? Det er måske meget godt lige at tænke over det, fordi det kan være, at du måske sidder i en situation, hvor du har brug for nogle flere penge. Måske skal du ud og tanke din bil lidt mere. Køb nu bare en elbil. Men altså, jeg siger, det kan jo være, at det er derfor, at du skal bruge nogle flere penge. Hvad skal du så springe over? Det er meget godt lige at tænke over. Og vi er et fællesskab her på Voice, så jeg har jo spurgt dig derude, jamen, springer du noget over, eller er der noget, du godt kunne springe over, noget du overhovedet ikke kunne springe over? Rikke, hun melder ind med samme energi, som jeg har. Hun er virkelig, virkelig, virkelig træt af den triste udvikling, der er i Danmark, fordi maden er blevet så pissehamrende dyr. Hun springer morgenmaden over. Og det var jo også det, som Louise og jeg vil sidde og snakke om. Vi springer også morgenmaden over.
1: Ja,
0: lige
1: præcis.
0: Det er det billige. Det er nok, ja, det er ikke det billige. Det er nok der, hvor man sparer mindst penge.
1: Ja.
0: Men det er helt klart også det nemmeste at springe over.
1: Ja, også fordi man kan lidt leve uden det. Altså, jeg føler stadig, energien er fra aftensmaden i går. Det er sådan,
0: det er lidt det ikke.
1: Kør lige en ekstra kop kaffe, så går det nok.
0: Og så giver man sig selv lov i weekenden.
1: Præcis.
0: Vi havde også Daniel med på en telefon. Han var faktisk enig.
2: Du snakker med Daniel.
0: Hej, Daniel.
2: Jo, jeg kan godt undvære selvfølgelig hver morgen at spise morgenmad i hvert fald.
0: Du kan godt undvære morgenmaden?
2: Indtil eftermiddagen, ja.
0: Indtil eftermiddagen. Det kan han sgu godt gå uden. Og ja, vi er stadig... Rikke, hun springer morgenmaden over. Daniel springer morgenmaden over. Så har vi Solskinsmorten, der er meldt ind, at han kan 100% skip morgenmaden. Hvis der er noget, han aldrig kommer til at spise, så er det en ostemad. Hold nu fast. Tænk at have ostemad så meget.
1: Ja.
0: Kan du lide ostemad, Louise?
1: Altså, ja, men jeg er meget sådan til de der milde oste. Altså, jeg vil aldrig nogensinde tage sådan en, der dufter...
0: Surtær.
1: Ja.
0: Sådan en gorgonzola der, det skal du bare ikke bede om. Til gengæld så har Morten også skrevet, at det er noget, han til gengæld overhovedet ikke kan leve uden, det er flæskesteg. Og der må jeg jo faktisk sige...
1: Med det hele.
0: Med det hele.
1: Ja.
0: Det er... hvad er egentlig med det hele? Det er rødkål. Det er
1: jo, ja, og sovs og kartofler, og de der jyske chips...
0: Franske kartofler, som vi kalder jyske chips. Jamen, det er rigtigt. Jamen, og jeg synes, det er et godt bud, fordi flæskesteg, fuck, det vil også være svært at skære fra. Det må jeg bare sige. Dig, der sidder og lytter med. Godmorgen. Hvad kunne du ikke leve uden? Og hvad kunne du virkelig godt leve uden, når det kommer til måltid? Det er måske meget godt lige at tænke over. Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det lige til mig en DM eller ring 70 20 10 49. Imens at du skriver det, så fyrer jeg lige op for en sang, der sætter sig på hjernen, men som ikke sætter sig på kroppen. Det her, det er Addison Rae og Diet Pepsi.

0: snakker i dag om, hvad for nogle måltider man godt kan skippe, og hvad for nogle måltider man ikke kan skippe, fordi det simpelthen er blevet så dyrt at købe ind i Danmark. Og der er altså blevet meldt ind med både et arbejde, som en af vores kære lyttere har, som er fucking sejt. Der er også blevet meldt ind med muligvis det lifehack, som vi alle sammen kunne ligesom tage til os, specielt hvis du søger nyt job. Fordi Lars, han har skrevet ind med hans arbejde og noget med, hvordan det fungerer med mad der. Og vi skal dykke mere ned i det lige om lidt, fordi hvis du gør ligesom Lars, så kan du altså spare rigtig, rigtig mange penge. Men samtidig få alle måltider på en dag, selvom at det er blevet skidehammerende dyrt. Så jeg synes virkelig, du skal holde den lige her på The Voice. Også fordi, at vi lige om lidt selvfølgelig skal høre noget Justin Bieber. Why not? Det er jo torsdag.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
11: Det skulle være væsentligt færre og også mindre kraftige byer, der skal ind over landet i dag, før det altså langsomt begynder at vende mod lidt varmere og mere solrigt forårsvejr frem mod pinsen. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 19 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med AK.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Flere og flere danskere skipper altså dagligt et hovedmåltid, fordi det er blevet så helvedes dyrt at gå i Netto. Ikke noget helt mod Netto. Det er jo alle steder, der er blevet dyre. Netto er faktisk et af de billige steder. Ikke desto mindre, det er blevet dyrt at handle. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt lige at vende tanken om, hvad for et måltid kunne man måske godt springe over, og hvad for et kunne man i hvert fald ikke springe over. Og vi har altså indtil videre virkelig på fornemmelsen her i studiet, at vi alle sammen er enige om, at man sagtens kan springe morgenmaden over. Er det ikke også rigtigt, Louise?
1: Det er nemlig rigtigt.
0: På nær Sasha, ja. Som så lige melder ind, jeg kunne på ingen måde skippe min morgenmad. Jeg har havregryn med over alt i verden. I verden. Og når dårligst op, før hun spiser morgenmad, hun kunne til gengæld godt skippe frokost, så den bare hed morgenmad og aftensmad.
1: Det er altså nok. Ret sejt.
0: Så skal du også køre...
1: lige at tage på flyveren, og så lige have sådan en pakke havregryn med.
0: Ja, den er vildt nok, ikke?
1: Ja.
0: Men du skal også køre længe på havregryn, hvis du skal vente helt til aftensmad. Det må være nogle tunge, heavy ass havregryn.
1: Ja.
0: Det må jeg bare sige. Og Sasha, jeg elsker, at du lige vender ind, så vi kan mærke, at altså, vi ikke er alle sammen enige. Vi er forskellige, vi er mennesker. Det er godt, der er også en, der godt kan lide morgenmaden, ikke? Lige lille shout-out til morgenmaden. Til gengæld, så har vi så også Kasper, der bare starter med at skrive, jeg er enig, fuck morgenmaden. Og så skriver han, han kunne ikke leve uden

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ane, så kan man godt spise et lille brød med ost.
2: Ja.
1: Fordi så er det kulhydrater til, når man skal ned og være buff.
2: Lige præcis.
1: Men jeg synes, at du derude måske, hvis du sidder arbejdssøgende, skal tænke mere det her ind i dit næste job. Fordi der kan altså spares penge. Tænk, hvis du får et job ligesom Lars, så skal du simpelthen kun købe ind til aftensmaden. Der bliver der altså sparet penge. Er vi
2: enige? Det gør der.
1: Så lille lifehack fra Lars, en medlytter til dig, der sidder og lytter med lige nu. Nu kan du godt glæde dig, fordi der er masser af god musik på vej til dig. Akon, som jo snart gæster København. Der er noget Harry Styles, og vi starter ud som Anton Westerlin og Annika. Det her, det er ærlig freestyle til din torsdag morgen. Skru op

0: Det er Malte Milner. Nu nærmer vi os klokken 8. Det betyder, at vi også nærmer os hit-tornadoen. Det er altså på den anden side klokken 8, hvor du kan vinde en The Voice fodboldtrøje. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Er du klar til at blive blæst om kul? Her er hit-tornadoen på The Voice.
1: The Voice AM.
2: Ja tak, så skal vi altså have gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Jeg leder efter alle, der gætter alle fire sange rigtigt med artist og titel. Men jeg leder altså også efter personen, der gør det først. Og den person, der gør det først, vinder altså hele den her uge, det vil sige i dag og i morgen, en The Voice fodboldtrøje. En helt unik fodboldtrøje,

som er designet og undertegnet i samarbejde med SoMe-afdelingen. Den er meget flot. Den er lille og hvidstribet. Og den er jeg sikker på, du godt kunne tænke dig at vinde. Men hvis du skal vinde den, så skal du altså gætte hit-tornadoen først. Det er inde på Instagram, du skal gætte med. Du skal enten skrive det til Louise, min praktikant, i en DM, eller sende en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits det her, det er.

0: så er det altså nu, der skal gættes artist og titel. Hvilke fire hits var det her? Jeg kommer til at spille Hit-tornadoen masser af gange. Og så er det altså cirka klokken 8.30, at jeg kan afsløre alle, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt, og giver dem et gigantisk shout-out lige her i radioen. Men jeg kan altså også afsløre, hvem det er, der var den hurtigste til at gætte Hit-tornadoen rigtigt, og altså løber afsted med In The Voice fodboldtrøje. Nu synes jeg lige, vi tager noget musik i fuld længde. Noah Carter, det er den her uges Voice Choice. Det her, det er Kastrup Freestyle.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: Voice Choice på Danmarks hitstation.

jurisdiction.

Det var Carter og Kastrup Freestyle. Et perfekt nummer, hvis du er på vej til lufthavnen, eller bare godt kan lide godt gammeldags dansk hiphop. Det er så selvfølgelig ikke så gammeldags, fordi det er fra i år. Nå, vi har gang i dagens Hit Tornado. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt. Det, der er på højkant, det er altså en The Voice fodboldtrøje, hvis du er den allerførste, der gætter Hit Tornadoen rigtigt. Hvis du er bare en af dem, der gætter Hit Tornadoen rigtigt, så kommer du med i gruppen af samlede vindere, som vi nok skal hylde og give et kæmpe shout-out, når klokken den er 8.30. Jeg lovede dig at spille Hit Tornadoen en gang til, så det har jeg tænkt mig at gøre. Hvilke fire hits er det her? Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv din DM, send en lydbesked eller ring 70 20 10 49.

Ja, det går hurtigt. Det føles næsten som et jordskælv endnu en gang. Men bare rolig, du får altså også hits i fuld længde. Olivia Dean ligger og venter på dig med Man I Need, men vi starter lige ud med LF System. Det her, det er Afraid to Feel.

Der er sgu ikke noget som at være i selskab med Olivia Dean, som også gæstede Royal Arena for ikke særlig lang tid siden og leverede et brag af en koncert. Der får du hende, eller fik du hende, med Man I Need, hendes gigahit, sådan en torsdag morgen. Og vi er altså fuld gang i dagens Hitsonado 4 hits klippet sammen så hurtigt, at man næsten skulle tro, at det leverede et jordskælv nummer 2. Ikke desto mindre, så skal du altså gætte, hvilke 4 hits det er, der er klippet sammen i dagens Hitsonado. Det går rigtig hurtigt. Jeg har spillet den nogle gange. Jeg kommer til at spille den nu. Jeg kommer også til at spille den igen. Og det, der jo altså på højkant, det er, hvis du er i gruppen af dem, der gætter rigtigt, et gigantisk shout-out og en klapsalve herinde fra studiet. Hvis du er den første, der gætter Hitsonadoen rigtigt, så er der altså en The Voice fodboldtrøje på højkant. Så ja, ja, det er sgu ikke bare små ting, vi spiller om. Det er en meget, meget unik fodboldtrøje, og den er meget fed, hvis jeg selv skal sige det. Men noget, jeg også synes er fedt, det er dagens Hitsonado. Nu får du den ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv din bud, send en lydbesked eller ring 70 20 10 49. Hvilke 4 hits er det her?

0: så er det altså afsted med din bud. Lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du kan få noget inspiration. Så skal vi også høre hitonatoen igen, og der ligger selvfølgelig også bangers i fuld længde. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. Rapper de tomme snakker, de er ikke til
1: blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: Klæder dig bare et ægteskab. Så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.

0: say.
1: Fuldstændig hjernedødt samarbejde her. Pink Panthers og Sara Larsson, og det er altså hjernedødt på den mest positive måde. Det her, det var altså stateside. Du lytter til The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og vi har fuld gang i noget, der minder om et jordskælv. Nemlig hit-tornadoen. Fire hits, der er klippet sammen utrolig hurtigt. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du den første, der gætter rigtigt, så vinder du altså en The Voice fodboldtrøje. Helt unik. Den kan kun vendes her i radioen, og den er skidehamrende lækker, hvis jeg selv skal sige det. Nu synes jeg lige, vi skal lytte til hit-tornadoen. Kan du gætte, hvilke fire hits det er, så ringer du 70 20 10 49, eller går ind på Instagram thevoice.dk. Skriver det en lydbesked? Nej, skriver det eller sender en lydbesked. Nu tager vi sgu lige hit-tornadoen. I dag lyder den sådan her.

0: Så skal der altså gættes, og sidder du og tænker, åh, jeg kunne altså godt lige bruge lidt hjælp, så bare rolig. Vi har jo lidt inspiration til dig. Der er for eksempel en, der har ringet ind, og hun havde et, udover et godt gæt, et rigtig, rigtig smukt navn.
1: Vi snakker med Ilirida.
0: Det navn skal jeg have igen. Hvad hedder du?
1: Ilirida.
0: Ilirida?
1: Ja.
0: Gud, et smukt og meget unikt navn.
1: Ja, tak.
0: Ilirida, det skal vi lige have noteret. Har du nogle bud til mig?
1: Ja, jeg har det første, som er Shakira Waka Waka.
0: Det er et godt bud. Er du ikke enig, Louise?
2: Mega godt bud.
0: Shakira Waka Waka. Vi kan jo ikke sige, om det er rigtigt. Vi kan bare sige, det er et godt bud. Har du et bud, der er kommet
2: ja,
0: i de her?
2: Ja, der er også kommet et bud på Nick og Jay, Forstadsdrømme.
0: Okay, Nick og Jay, de kunne sagtens ligge i hit-tornadoen, for det er jo hitmager. Det
2: ja,
0: må man bare
2: det
0: give
2: det.
0: Nu er der altså ikke særlig lang tid til, at vi skal have fundet alle vinderne, altså alle, der har gættet alle fire hits rigtigt, men også vinderen, personen, der gættede de fire hits rigtigt først. Det gør vi på den anden side af Bruno Mars og I Just Might. Sørg lige for at skrue op for radioen, og godmorgen.

Ej, den rammer jeg dårligt. Just might. Kan jeg komme derop? Hold da op, det lød fandme dårligt. Ikke desto mindre godt af Bruno Mars. Han lyder godt. Jeg hedder Malte Milner. Tusind tak, fordi du stadig lytter med, på trods af, at jeg skråler ind i din mikrofon på den mest usle måde overhovedet. Vi har fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen utrolig hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. I dag, der lød hit-tornadoen altså sådan her.

0: Hulubuloo. Elsker Hulubuloo der. Den er altså bare god. Louise, vi er nået dertil. Vi skal have fundet dagens vinder ja. Og også vinderen i Hit-tornadoen. Jeg synes, jeg har hørt en lille fugl synge om, at der er rigtig mange, der har gættet rigtigt i dag.
1: Der er mega mange.
0: Okay, jamen jeg er sgu stolt af jer derude. Jeg er stolt af dig, der sidder og lytter med, hvis du har gættet rigtigt. Jeg er også stolt af dig, hvis du bare lytter. Men jeg er lige lidt ekstra stolt, hvis du også har gættet rigtigt. Det må jeg bare være ærlig at sige. Det er fandme godt gået. Skal vi have afsløret dagens vinder?
1: Det skal vi.
0: Kom med dem.
1: Vinderne i dag er Mohammed, Nikita, Marian, Victor, Kasper, Stephanie, Kasper, Lea, Mathilde, Emilie, Cecilie, Nikolaj, Lasse, Thomas, Ilirita,
0: ja,
1: Oliver
0: det...
1: og Jakob.
0: Okay, vi tager en til, Var det smukt. Ilirita, Oliver og Jakob der til sidst. Ja,
1: men
0: tak.
1: Men altså, så kæmpe godt arbejde af alle.
0: Vi er stolte af jer herinde i studiet, det må jeg bare sige. Det er en svær quiz. Det går meget, meget hurtigt, og det kan jo føles som et jordskælv i ørerne. Det må jeg bare sige.
1: Det kan det.
0: Vi skal altså også finde ud af, hvem er alle de her, hvad var det, 17 vinder,
1: ja,
0: der er den ultimative
1: og
0: vinder.
1: Og Jakob nåede lige ind, altså okay, lige i det, du tændte mikrofonerne, så det er stærkt arbejde.
0: Det er godt lavet, Så skal vi have fundet ud af, hvem der var den første til at gætte Hit-tornadoen rigtigt,
1: yes,
0: altså vinderen af In The Voice fodboldtrøje. Hvem er vinderen?
1: Vinderen er Mohammed!
0: Oh my god!
1: Kæmpe tillykke!
0: Tillykke, Mohammed! Dagens mand i skysovs, og dagens mand i fodboldtrøje, tydeligvis også. Det kommer han jo til at løbe rundt lige nu. Kæmpe stort tillykke. I morgen, der leger vi Hit-tornadoen endnu en gang, hvor man altså kan vinde en The Voice fodboldtrøje. Så vandt du den ikke i dag, så bare roligt, der er mulighed for at vinde den i morgen. Nu synes jeg bare, vi skal afsløre dagens hits. Vi starter ud med en rigtig fodboldsang, nemlig Shakira og Waka Waka. This is Africa. Tamina, mina. Waka Waka. Tamina, mina. Helvede, hvor synger jeg dårligt i dag. This time for Africa. Sang nummer to. Et band, der nu endnu en gang har gået i opløsning. Aqua med Barbie Girl. Sang nummer 3. De kan smadre min land og min by og min stavn. For jeg elsker min Brune Rask, Benjamin Havs og Spæk, København. Sang nummer 4. Mod solnedgangen med... Hvem ellers? Nick & Jay. Tusind tak til alle, der har givet med i dagens Hit-tornado. Som sagt, leger vi det igen i morgen, når klokken bliver 8. Der er altså endnu en gang mulighed for at vinde en The Voice fodboldtrøje. Nu tager vi altså nogle hits i fuld længde. Kette og Karoline Morsing ligger og venter på dig med If You Know You Know. Men vi starter ud sammen med Lord Siva. Det her er Rodeo. Godmorgen.
2: Hit-tornadoen med Malte. The Voice AM.

0: Yes, jeg er i syngemode i dag. Det er lille fredag. Jeg kan godt lide at synge lidt med. Det ved du jo ikke, men mens sangene de kværner ud af din radio, så står jeg jo og skråler med. Jeg har heldigvis skruet ned for mikrofonen. Jeg hedder Malte. Det er en fornøjelse, at du lytter med i dag. Du lytter til The Voice. Vi har lige haft gang i en hit-tornado. Kæmpestort tillykke til Mohammed, som er dagens vinder i morgen. Der er der altså endnu en fodboldtrøje på højkant i hit-tornadoen. En The Voice-fodboldtrøje. Lige om lidt, der er der Anna Wien på højkant. Hun kommer ind i studiet og joiner mig. Og så skal vi altså snakke om noget ret vanvittigt, der skete i går. Oh my god. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
5: Vi starter ud med skyer flere steder i landet, men der skulle altså gerne komme både mindre og større huller i det her skydække, som dagen skrider frem. Vi kommer ikke helt til at slippe for byer, men det skulle altså gerne blive mindre kraftigt end det, vi så i går, og så får vi altså sol og et pænere vejr frem mod pinsen. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 19 grader.
6: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du lytter til The Voice AM.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula er noget, der jo lyder uhyggeligt, næsten lige så uhyggeligt som et jordskælv. Og nu vil jeg gerne sige hej til Anna Wien, min søde medvært. Hej Anna.
1: Var det sådan apropos jordskælv?
0: Det lød næsten som et jordskælv, da jeg lige jordskælv.
1: Ja, det var meget flot.
0: Ja. Hej Louise, du er også med.
2: Hej.
0: Vores søde praktikant. Vi skal selvfølgelig lige vende jordskælvet i går.
1: Ja, selvfølgelig skal vi det.
0: Det rammer klokken 4:15.
1: Ja, det gør det.
0: Og på Richterskalaen ligger det omkring 4. Ja. Jeg har både hørt 4,2, jeg har også hørt 3,9. Så nu siger jeg bare, at det lå cirka på 4.
1: Cirka dermed.
0: Det er jo ikke Japan-niveau, vi er oppe på, hvor det er sådan noget 8, altså hvor bygningerne falder sammen.
1: Ah, nej, men du skal tænke på, altså malingen krakalerede jo.
0: Ja, jeg har set billeder, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Sindssygt.
0: Og jeg kan godt tænke mig, inden jeg siger, hvor jeg var under jordskælvet, hvordan jeg opfanger det. Jeg kan godt tænke mig at høre jer, Louise, hvordan mærkede du det?
2: Jeg oplevede ingenting. Er jeg skuffet? Ja. Jeg føler mig snydt.
0: Ja.
1: Ej, nu ved jeg det der.
0: Ja. Ja. Jeg er fuldstændig ligesom Louise. Jeg kigger på uret. Jeg kan huske, at jeg kigger den er 4:15. Jeg siger til mig selv, nu kan du lige spise frokost, så går du 4:45 en tur.
1: Ja.
0: Så jeg vidste præcis, hvor jeg var. Jeg lå i min sofa. Jeg sad og så Bachelorette.
1: Nice.
0: Fordi det ser jeg, og chillede. Mm. Og jeg mærker ikke og en skid. Jeg får en sms en time efter det er sket. Mærker du jordskælvet, hvor jeg sådan her, nej.
1: Det er jo bare fordi, begge to I er rocksteady.
0: Ja, fordi det der jo så er ved dig, Anna, det er, jeg kan fornemme, at du mærker det.
1: Nå, men altså... Nej, men der sker jo det, at jeg ligger i min sofa, og så tænker jeg, hold kæft, hvor jeg egentlig ligger lige nu. Så jeg,
0: Kender.
1: Jeg havde sådan en dag, hvor jeg var sådan, ej, det spiller bare. Så jeg lå lige sådan og filmede mig selv sådan rigtig in a moment, ikke? Og så skriver jeg på Instagram, ligger det op på min Instagram og skriver, lå lige og følte mig selv, og så blev jeg kokblokket af et jordskæld, tror jeg skrev. Og så går det jo op for mig bagefter, at folk jo decideret tror, at jeg har ligget og følt på mig selv.
0: Det er allerhemmeligste sted.
1: Ej, det er så pinligt, så fordi jeg var sådan, åh ja, det ryster, ej, vibrationerne og sådan noget. Og jeg ligner bare en, der har ligget og... Ja,
0: vi kunne alle sammen mærke Annas orgasme.
2: Men imens, var du lækker imens.
1: Jamen, det går jo ikke. Altså, jeg ligner jo...
0: Så det var faktisk ikke et jordskæld for at sætte naturlige årsager. Det var simpelthen dig, der lå derhjemme og bare gav den gas. Nej. Så hele Danmark kunne mærke det. Heldigvis kunne Louise og jeg ikke mærke det.
1: Jeg troede, jeg var first mover på, på sådan at offentliggøre, hallo, der har været jordskæld. Jeg var first mover på, hvor man bare ligger under nede i en sofa. Altså, det kan jeg simpelthen ikke kapere. Ej, det er altså ikke.
0: Det er virkelig voldsomt klimaks.
1: Det gjorde jeg altså ikke.
0: Nej. Jeg må bare sige, jeg er på Louises vogn. Jeg synes, det er så irriterende. Nu sker der endelig lidt drama i det her røv vidunderlige, men pissekedelige naturkatastrofeland. Og så mærker man det ikke.
2: Jamen, det er så skuffende.
1: Vær glad for, at I ikke mærkede det.
0: Ej, jeg synes, det har været fedt.
2: Vi forudser nu, at der kommer et par 2 i dag.
0: Jeg håber, der kommer det efter skælv. Jo, bare lige en 4,5'er. Lige en 4,5'er.
2: Bare lige sådan en 7'er der.
0: Bare lige en 7'er. Ej, det skal vi kraftedeme ikke få manifesteret. Til gengæld skal vi have manifesteret noget lækker musik fra Casey. Hans nyeste album, der hedder Men Så Kom I Morgen. Her er han sammen med Kundo. Den her sang, den hedder Adrenalin, og den kræver, at du

0: at være i din radio. Nu skal jeg give mikrofonen videre til dig, Anna. Og er det ikke noget med, at du har et lille lækkert klokken 9 mix klar til os?
1: Ja, vi fyrer op for den gode lille fredagsvibe lige om lidt.
0: Der er lille fredagsvibe på vej til dig, så du skal ikke gå nogen steder. Du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
11: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: klokken 9 mix. The Voice, en
1: Maxi Station. The Voice. Og hvis det ikke var jordskælvet, der fik rystet dig igennem i går, jamen så er det altså nu, du kan komme op og ryste den der sådan formiddags rev sammen med os andre. Her på The Voice, jeg hedder Anna Wien. Rigtig god formiddag til dig. Det er 9-mixet, der går i gang nu her med Top Gun. Alle pigerne herinde. Lige om lidt tager Larsson Lush Life

musikfestival, at selveste Calvin Harris, som du lige fik i ørerne her, han indtager scenen. Du fik ham lige her med Kasabian og Release the Pressure. Vi er kun halvvejs igennem remixet, så der er stadig god mulighed for lige at få gang i bassarmen her. Med David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, DJ Chris in the mix. Han giver den op for os lige om lidt. San Clara, gosh, I love it.

Joel Corey. Hurrah! Devotion, sweetest emotion, sætter lige sløjfen på et herligt ny mix. Jeg hedder Anna Wien og glæder mig til at danse os ind i formiddagen sammen til Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Her på The Voice. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i Parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: The Voice

Rodrigo og Drop Dead. Og ja, vi er nok mange, der i kort sekund troede, at vi sådan skulle tage billetten i går. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg hedder Anna Wien, og rigtig god formiddag til dig. Velkommen til formiddagen her på The Voice. Blev du mundrystet af det her sådan jordskæl i går, eller stod du bare sådan helt uvidende og shakede your own booty i går? Lad mig sige det sådan her. Kan vi lige tage en tanke og sende den afsted til vores allesammens kære Køge, for hvor ikonisk er det lige, at Moder Natur sådan kigger rundt i Danmark, og så vælger at sige, den der by, det er lige præcis der, hvor epicentret det skal starte. Så håber i hvert fald, at du er okay, at katten derhjemme er okay, at malingen på væggene, glassene, den slags, alt sammen står, som det skal. Den her, den står i hvert fald helt 100, og selvom at den er 20 år gammel. Jojo, too little, too late.

0: Nu vil jeg gerne lige sætte gang i dine små musikalske grå engang. Kan du mon gætte, hvad de her sange har til fælles?
1: Og det føles egentlig ret at være ærlig. Spille tid og løb, når jeg går og har det herligt.
0: Det var den første. Den anden lød sådan her. Og den sidste lyder

0: De er store, de er danske, og så er de altså med til at sætte gang i en virkelig nuttet trend inden for musikken lige nu, og det skal vi dykke ned i lige om lidt efter ham med gitaren. Christoffer er på vej til dig.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
7: Vi har lidt sådan en blandet dag i dag, hvor vi altså godt kan få en del sol, men altså også har en række byer, der lige skal ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end i går dog. Og så kan vi altså se frem til en pinse, hvor vejret gerne skulle blive meget bedre. Temperaturen i dag ligger på mellem 14 og 19 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Christoffer. Ham med gitaren. Du er lige nu en del af formiddagen på The Voice, og der sætter jeg kæmpe stor pris på. Jeg hedder Anna Wien, og vi ved begge to godt, der er jo ting, der passer sammen, ligesom yin og yang. Det kan være nat og dag, det er for mit vedkommende altid Pepsi og Max. Det er sommer og myg, kontor og kaffe, du ved det. Så er der også ting, der kan passe sammen, selvom man ikke skulle tro det. Det er sådan nogen som dem her. Ja.

nyeste her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, yes, den danske sommer. Der er en ny rapport ud, som viser, at hver fjerde danske udgivelse sidste år var altså et samarbejde mellem en mandlig og en kvindelig artist. Og det er altså, for bare 2 år siden, der var det kun omkring hver 7. hit. Det er en kæmpe eksplodering, der er sket i de her sådan små, finurlige samarbejder. Og det er jo bare dejligt. Jeg ved ikke, om du også har det sådan. Jeg synes, det er så nuttet at se, når ens favoritartister, de ligesom går sammen. Og så sidder de der og drikker kaffe i studiet og får lov til at skabe noget ordentligt magi sammen. Og jeg synes, at vi skal tage et af de største eksempler på det lige her. Det er Rosa og Arty Arty, der er ude med deres nyeste her. Bliv, hvor du er.

Felicity, og altså om bare små 6 timer, 17 minutter og lige knapperne op, sådan et par 50 sekunders tid, så begynder musikken altså at brage ud over festivalspladsen. Jelling Musikfestival sparkes i gang i dag, og jeg ved ikke med dig, jeg har det sådan, at når det sker, altså når Jelling starter, så er det ikke bare tegnet på en enkelt festival, det er tegnet på, at den danske festivalsæson sådan for alvor bliver skudt i gang, og hvor har vi glædet os. Skal du tilfældigvis afsted, så ønsker jeg dig rigtig god festival. Pas godt på dig selv, for snøvsen, husk at drikke en masse vand, og især tror jeg, det bliver vildt, når ham, du skal høre fra her, han indtager scenen i aften. Er det ikke fuldstændig vanvittigt at tænke på, at Jelling Musikfestival har landet selveste Calvin Harris? Yes, han går på scenen i aften, og uanset hvad vi to skal, den er torsdag. Jeg skal ikke afsted, det skal du måske heller ikke. Så kan vi da godt lige tage en lille forsmag på, hvordan det kommer til at lyde. Her er hans nyeste hit sammen med Jazzy. Det her er Satisfy.

0: godt, at sådan noget som trends, det skifter jo nu til dags, ligesom hvor hurtigt som vi andre går og skifter underbukser. Og der er altså noget, som simpelthen er gået død, noget som du måske er blevet revet i håret af dine unger for at få lov til at få et stykke af. Og det glæder mig til at dele med dig, hvad det er i Annas TikTok-tank i næste time. Jeg hedder Anna Wien, og vi skal selvfølgelig også have en god musik i ørerne. Bella K, I love it, I love it, I love it, er på vej. The Voice.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

sidder måske lige nu med hænderne begravet nede i det der sådan, tastatur. Det kan også være, at du er i gang med at pakke lastbilen, fordi du skal ud på endnu en tur, uanset hvad torsdagen står på. Så tak for, at jeg må være med dig. Jeg hedder Anna Wien. Vi tager et stykke med Taylor Swift og Opalite. Velkommen til formiddagen. Her var The Voice.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: opleve den her følelse af sådan et form for mini-hjerteanfald af pinlighed, der kan komme, når du skal sende en mail til din chef. Og du vel at mærke sender den fra din telefon. Og telefonen så passivt, aggressivt, per automatik afslutter med den her sådan
1: send from my iPhone.
0: Altså bro, hvorfor skal du afsløre mig, at når jeg har sagt, at jeg arbejder hjemmefra, at jeg så egentlig bare sidder i sofaen med telefonen foran fjernsynet og sender mails? Kriminelt synes jeg, at teknologien skal smides under bussen i 2026, og ja, det skete altså for mig i går, så den har jeg lært min lektie af. Jeg hedder Anne Wien, og rigtig god torsdag formiddag til dig. Jeg håber, den er forrygende, hvor end den tager dig hen. Så skal teknologien altså bare være med os lige nu. For det her nummer, det kræver et par højtalere af allerhøjeste kaliber. Anton Westerlin, Annika, her på Ærlig Freestyle.

Der er de trends, som adskiller os, men den her, det var en, vi samlede på, som om det var Pokémon-kort tilbage i 2003. Så meget hype har der altså været omkring den her sådan, lille trolde-agtige. Jeg vil sige, hvis Baby Yoda og en trold fik et barn, så er det meget sådan, den ser ud. Labubuen. Men ved du hvad? Eksperterne siger, Labubuen er død. Og hvad har så erstattet det her lille monster? Hvad skal vi ud og købe? Hvad er det, der bliver flået væk i butikkerne nu i stedet for? Det er det, som vi skal dykke ned i. Lige om lidt i Anders TikTok-tang. Det er mig, der er Anna Wien, din virale guide på internettet. Og glæder mig til at tage en tur med dig. Sammen med Burhan G og Medina. Allerførst, så tager vi gennem dit nummer lige om lidt. Rapper de tomme stakker, de er til blå lys. De er, så de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver gryder det fede.

0: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i Parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Du lytter til The Voice AM.

Justin Bieber, Daisies. Der har været Pokémon-kort, der har været diddlepapir, glansbilleder, hvis vi skal helt tilbage, fodboldsamlehæfter, Spice Girls-billeder, og den seneste her har også været en, som er blevet revet væk på hylderne. Velkommen til Annas TikTok-tank. Det er mig, der er Anna Wien, din virale guide på det store farfulde hav, der nu engang er internettet, og du har helt sikkert set den her lille basse, som har været yderst populær, som har været en kæmpe trend. Altså, jeg ynder at kalde den, hvis Baby Yoda og en trold fik et barn med store øjne, skarpe tænder. Labubuen. Og nu er eksperterne simpelthen ude og med en ny melding om Labubuen. Den er død! Åbenbart. Yes, Labubu-hypen er gone, men vi ved begge to godt, hvis der er noget, der skal overtage, så er det da selvfølgelig noget andet asiatisk legetøj, som altså er meget populært lige for tiden. Og er der en årsag, så vil jeg lige tage dig med ind i det her, fordi måske er der noget, du allerede nu ved, dine unger, din niece, din søster kommer til at smide på deres ønskesky inden så længe. For Labubuen er altså dead and gone. Til gengæld, så vil alle nu have fat i noget, der er blødt, buttet og meget ombejlet for tiden. En squishy dumpling. Har du set dem rundt omkring? For jeg har da godt nok begyndt at bemærke dem rundt i butikkerne og tænkt, er det noget, vi kan spise? Det er det ikke. Det er bare sådan en blød, lille, maselig form, fyldt med ja, sådan noget majsmel, og så kan du så forme den. Jeg elsker de her trends, fordi nogle gange så er de bare, de er så simple, og alligevel så er det bare noget, der bliver så forfærdeligt hypet. Men ved du hvad? Noget, der er så hypet på den gode måde, det er sådan en som ham her. Sombra, Homewrecker,

0: altså ikke en nekrolog, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle sidde og læse op for dig her. En torsdag formiddag på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og yes, vi kan læse med store gotiske bogstaver overskriften i dag. Labubuen er død, det siger eksperterne. Oh my Jesus. Den her sådan trend, den er altså ved at gå nedenom og hjem. Og til gengæld så er det den, der hedder Squishy Dumpling, som åbenbart nu har taget i fat i og vores unge og vores børn og den slags. Og jeg kan godt høre fra dig, der tilfældigvis har været ude og købe sådan en squishy dumpling her, som jo er den her sådan en lille, ja, en dumpling, du ved, hvordan det ser ud, sådan en lille kageagtig størrelse med majsmel i. Hold op, det er svært at forklare egentlig, hvad sådan en er. En asiatisk dejpose står der med fyld. Okay, har du sådan en squishy dumpling her? Hvorfor har du købt den? Hvad gør den ved dig? Hvad er fedt ved den? Skal vi alle sammen ud og have en, eller hvor står vi henne på den? Jeg vil gerne høre fra dig på vores Instagram, thevoice.dk, og så skal vi altså også have noget, der i hvert fald kommer i en god pose af tre norske gutter, The Bowser og Magnetic, lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Book ferie nu på sunweb.dk.

0: rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
4: Vejret begynder langsomt at vise sig fra sin lidt pænere side i dag, og der kommer altså masser af sol, men vi skal også lige have en gruppe af nogle byer ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end dem, vi havde i går til gengæld. Temperaturerne de er dog relativt flotte, de ligger nemlig på mellem 14 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. The Voice AM.

0: Der er altså alligevel noget over det her nummer, der giver mig lyst til at flyve ned i den nærmeste instrumentalbutik og anskaffe mig sådan et klaver, så man lige kunne lære og spille den her lille plim-plam. De gør så godt. Det var også og Magnetic. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at jeg må være med dig denne torsdag, hvor vi skal på en måde lige nyde, ikke det her for allersidste gang, men den sidste dag som ugens Voice Choice. For i morgen, der er det jo New Music Friday, der lander ny musik til os, som var det gaver i jer til juleaften. Og i den her uge, der har vi haft ham her på programmet. Han hedder Noah Carter. Du kender ham helt sikkert, den her magiske rapper, som er ude i en form for freestyle. Det er meget på måde lige for tiden, at de sådan udsender de her numre, hvor det ikke er så planlagt. Det kommer direkte fra hjertet, og det gør den her også. Den hedder Castro Freestyle.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: Voice Choice på Danmarks hitstation. Yo.

Det er saft sus med nogle farlige dage, vi går i møde. Og skulle være sådan en kold omgang humlesuppe, det kan vi godt garantere for. Det ser ud til at blive sommer. God festival til dig, der skal på Jelling Musikfestival i dag. Jeg hedder Anna Wien. Pas godt på dig selv. Jeg har drukket masser af vand. Og så lad os tage et lille blik hen på vind og vejr.

0: Apaka. Flue i et svim. Lige her på The Voice, hvor vi nu lige tager en tur ned af den barndommens gade. Kan du huske den leg? Hvor, jamen lad os bare lige lege det også to, ikke? Vi sidder over for hinanden. Vi får givet os selv et tema. Det kan være for eksempel bil. Og så skal vi tælle ned fra tre. Og så 3, 2, 1, og så skal vi sige præcis det samme ord, som vi ligesom associerer, jeg har så svært at sige det ord, med bil, og så skal vi se, om vi rammer den samme. Det er lidt den leg, som vi faktisk leger, men bare med musikken her på The Voice. Hver eneste dag, så tænder vi op for Music Match. Og det er Music Match-tid lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, jeg glæder mig til at lege med dig. Og Saint Clara, hun giver den op med Gosh, I Love It lige lidt. The Voice.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
12: Do you like it?
10: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: The Voice AM.

klap på skulderen afsted til dig, der sidder midt i den store eksamenstid. Tag lige fri for en stund og leg med os. Det er Music Match, vi starter op for lige om lidt. Det er en form for musikeksamen, men på den fede måde. Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

tilfældigt ord, og ja, nærmest per automatik, så kan der begynde at spille en sang ind i dit hoved, og det er den, som vi skal på jagt efter nu. Jeg hedder Anne Wien, og det er altså Music Match-tid her på The Voice. Jeg trykker bare på til generatoren, skal jeg ikke det? Ordgeneratoren kører. Vi får præsenteret dagens ord, og dagens ord er... Moment! Okay, jeg prøver lige at sige det på mindre dansk. Moment. Hvorfor er det mig, der ikke kan finde at udtale det lige nu? Okay, dagens ord er moment. Altså på dansk, moment. Det var da et dejligt ord, synes du ikke det? Åh, for søren. Okay, så din opgave er nu at tage den sang, som du tænker på, når du hører ordet moment. Eller moment. Og du skal holde fast i den. Det eneste regel, det er selvfølgelig, at ordet her, det skal indgå i sangen, enten i titel eller tekst. Det er essensen af Music Match. Jeg skriver mit bud ned på en sang her i studiet. Og hvis vi to rammer den samme, så er du en vinder, og der er selvfølgelig også en præmie til dig. Mere om den senere. Du skal som det eneste bare lige sende dit bud ind til os lige nu på vores Instagram, thevoice.dk. Vi har 20 minutter til at lande et Music Match ud for ordet, som altså i dag er moment. Eller moment. Okay. Jeg glæder mig til at se, hvor ordet tager dig hen af i dag. Lad os se, om vi får den samme sang på hjernen. Vi går i indbakken om lidt. Allerførst så skal vi lige tænke boksen her. Til Casey og Kundo, adrenalin.

er på jagt her på The Voice efter dagens Music Match, og det skal da selvfølgelig være dig, der bliver en vinder i dag, men det kræver, at du sender dit bud afsted til os. Music Match går i al sin enkelhed ud på, at vi får præsenteret et tilfældigt ord hver eneste dag, og i dag der blev ordet altså moment, eller på dansk, moment. Din opgave er så at tage det ord, lige smage på det, køre det igennem biblioteket og musik ind i dit hoved en gang, og så skal du lægge dig fast på en sang, hvor ordet indgår i titel eller i tekst. Altså moment eller moment. Og så sender du det til os på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg hedder Anna Wien, og vi har lige været i gang nu i 5 minutters tid. Tusind tak til dig, til din medlytter og til alle, der leger med på den her fantastiske leg, hvis jeg selv skal sige det. For det bliver på en måde sådan som surium af alle de gode sange, der indeholder det herovre. Og ikke mindst sange, som jeg ved ikke med dig. Jeg har i hvert fald ikke hørt den her i jeg ved ikke hvor mange år. Ja! Yeah. Ej, kan du huske? Camilla for Sørensen, tusind tak for lige at tage os en tur med tilbage til Julie Bertelsen og Moments Bliss. Vi skal også sige tak til Kasper for den her.

Kender du det, Kasper? Jeg bliver helt vred på mig selv over, at det selvfølgelig ikke var den her sang, som jeg lagde mig fast på. Kæmpe banger fra Eminem, Sing for the Moment. Og så er der også det sidste her, som jeg lige vil dele med dig fra indbakken af, som både Stefan og Simon var enige om, at det må da være den sang. Ja! Ej, hvor er det fed. Torsdags energi. Tak for den, gutterne. Pitbull, Christina Aguilera og Feel This Moment. Altså for snøvsen da. Det var nogle gode bud. Det er desværre ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på. Og det er altså det, som jeg har skrevet ned på min lille lap papir, som du skal matche med. Men hvad det er, der afslører ikke endnu. Jeg vil lade dig, jamen selv, komme i tanker om, hvad der ellers findes af gode sange derude, som indeholder ordet moment eller moment. Send det afsted til os lige nu. Vi har 10 minutter tilbage. TheVoice.dk på Instagram.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
7: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

0: Det er lidt som om, at dagens ord totalt splitter nationen lige nu.
1: Det er moment eller moment, som vi leder efter i dagens Music Match. Jeg hedder Navin, og en hurtig status på det, som du sender ind lige nu, din medlytter sender ind til vores Instagram, thevoice.dk, er gode bud på sange. God valg er det jo faktisk. På sange, der indeholder ordet moment eller moment. Og lige nu, der er der altså sådan nogle clubbangers som den her. Tak til Søren. Ja! Åh, en klassiker, mand. Can't Hold Us. Macklemore var den, som Søren han kom i tanke om, da jeg sagde ordet. Moment, det er desværre ikke den, jeg har lagt mig fast på, Søren. Men fremragende bud. Så skriver Victoria til os, at hun oven på Eurovision ikke kan komme i tanke om andre sange end den her. In a moment like this. Ja! Amen. Hold nu magle en banger. Tak, Victoria, for lige at minde os alle sammen om, at den her eksisterer. Wow. Jeg får helt kuldegysninger. Shanae og Never Green lavede den her In a Moment Like This. Måske husker du den. Vi kan også hoppe lidt længere frem i tiden. Tak til Mikkel for den her. Lost Frequencies. Moment. The Lost Moment, tror jeg måske, den hedder. Okay. Vi er lige ved at være op over. Du har lige akkurat 5 minutter tilbage til at melde dit bud ind til vores Instagram, thevoice.dk. Og er det den samme sang, som du skriver ned, eller skriver ind, som jeg har valgt, så er du dagens Music Match. Og det håber jeg, I vil så gerne kunne kåre dig som en vinder. I dag, det er den allerførste lytter, der melder ind med den sang, jeg har skrevet ned, som bliver en vinder. Og så ser vi, hvad der sker.

0: Det er blevet tid. Vi skal have afgjort dagens music match for i dag. Mit navn er Navin, og for 20 minutter siden, der fik vi det spyttet direkte i vores dejlige torsdagshoveder. Dagens ord, det var nemlig moment eller moment. Og din opgave var som altid at finde en sang, hvor ordet indgår i titel eller tekst. Send den ind til os. Jeg har gjort det samme, dog så står mit bud her foran mig, for det er jo først nu, det skal afsløres, om vi netop har ramt den samme sang, om vi har landet et music match, om vi har kunne tænke på den samme sang, kun ved hjælp af et enkelt ord, og jamen, der er kommet så sindssygt meget godt ind, og tusind tak til dig, der elsker at lege med lige så meget, som jeg gør. Der er også kommet et helt bestemt sangvalg, et helt bestemt bud fra din medlytter, nu prøver jeg lige at huske dem alle her. Lukas, Karoline, Kasper, Hjalte, Maria og Cecilie har sendt den samme sang ind. Og det har din medlytter Emilie også gjort. Og Emilie, hun var faktisk den allerførste. Hej med dig, Emilie.
1: Hej, hej.
0: Du er lige på vej til arbejde. Fanger jeg dig?
1: Simpelthen.
0: Ja, har vi en lang vagt foran os?
1: Ja, til klokken 20.
0: Jamen ved du hvad, hvor jeg er glad for, at du alligevel tager noget af din dag ud, Emilie, til at lege med i Music Match.
1: Ja, men jeg kunne ikke lige lade være.
0: Det er jeg så glad for. Jeg har på fornemmelsen, vi måske har ramt nogenlunde ens, Emilie. Der er en grund til, at jeg har rigget dig op, jo. Så vil du ikke bare fortælle os alle sammen, hvad det var for et magisk nummer, du kom i tanke om, da du hørte ordet moment?
1: Jo, det var selvfølgelig momentet med LOC og Uso.
0: LOC! Ja. Og det var det da! Ja. Du er en vinder, Emilie. Tusind tak. Fordi du gad at lege med dig i Music Match. Og jeg sender dig en The Voice mulepose, som du kan tage med på arbejde næste gang. Skal vi ikke se det?
1: Det lyder så dejligt.
0: Og hvad siger du så til, at vi tager den i sin fulde længde, den her magiske sang?
1: Det synes jeg er en god idé. Den
0: ja. Ja, så god arbejdsdag til dig, Emilie. Tak for dig.
1: Det er lige
0: så tager vi den her.

fri, som min farfar blev det. Da han rundede 65, så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, tog mig et halvt liv og fat, at tiden løber ud.

0: Det er altså en leg, der splitter os og samler os på en og samme tid hver eneste dag i Music Match. Der var hele... Jeg tror måske, vi nåede på en 10-12 stykker af dine medlyttere, og måske dig underkøbet, som altså tænkte på det her nummer, da jeg sagde ordet moment. Men det var Emilie, der stak afsted med sejren for i dag. Hun var den allerførste, der meldte ind med den. Jeg hedder Anna Wien, og i morgen er der et nyt ord og en ny chance for, at du kan blive dagens Music Match. Og jeg glæder mig til at lege med dig. Lige om lidt, der skal være et stykke med Annika i ørerne. Det er Livsforladt, der er på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Hvis blåklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blåklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blåklæder har livstidsgaranti på sømmene.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: Vejret præsenteres af skor.dk. Stedet, hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
1: Vi får lidt eller nogen sol i det meste af landet i dag, men vi har altså også lige sådan en gruppe af nogle byer, der skal på tværs af landet i løbet af dagen. De skulle gerne ikke blive helt lige så kraftige som dem, vi havde i går. Og temperaturerne, de er altså også stadig okay flotte, det her regnvejr til trods. Vi får nemlig 14 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

der lige kan give os lidt ro i sjælen. Og det er jo godt oven på sådan en rystende oplevelse, som du måske også havde i går. Der er selvfølgelig også en sandsynlighed, hvor du bare har siddet og drukket din eftermiddagskaffe og tænkt, hvad for en jordskæl? Men for mit vedkommende, jeg hedder Anna Wien, der var jeg lige ved at tage billetten. Det troede jeg i hvert fald. Jeg var klar til at hoppe ud over altanen i min lejlighed, fordi hele bygningen stod simpelthen og rystede, og glasene klirrede, og jeg skal simpelthen komme efter dig. Hvor er jeg er glad for, at du er med mig, og ikke mindst, at vi ikke har den slags ægte jordskæl som her i Danmark. Andet end en lille bitte rystelse, det kan vi godt klare. Og ved du hvad, skal vi ikke meget på bolig tage vores torsdags numser og få dem rystet engang. Det kan vi gøre lige om lidt til det nyeste fra Cops, Dance Alone, er der først her en lækker ny lyd fra Lamine.

0: Det nummer, der får os helt op at flyve kontorstolen lige for tiden her på The Voice i hvert fald. Og sådan håber jeg også, du har det, Cops og Dance Alone. Det kan også være, du får lyst til at gøre, ligesom den mand, der lige nu ligger over i sofaen foran mig og sover her i studiet. Det er vores allesammen Malte Milner, der lige synes, at han skulle ind og tage en lille middagslur. Og ved du hvad? Klokken nærmer sig 12, ikke? Hvad end du skal i gang med frokosten, eller du lige skal sætte og få en lille en på øjet, så du får fornyet energi, så skal du gøre det. Og du får det i bedste selskab for Amanda Bodenhoff. Hun er klar til at tage over på knapperne lige om lidt. Jeg hedder Navin. Det var en fornøjelse. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Du lytter til The Voice AM.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Gæster på Danmarks hitstation var det skønt, at du har lyst til at bruge den her mit selskab, om man vil. Jeg hedder Amanda Bodenhøj, for jeg er med dig frem mod klokken. Den bliver 14 og varmer selvfølgelig godt op til weekenden med de allerstørste hits. Jeg har Mabel til dig og Don't Call Me Up lige her på den anden side af et dejligt dansk samarbejde til at åbne ballet. Rosa og Artie Artie og bliv, hvor du er.

0: Mabel og Don't Call Me Up. Til gengæld, så må du rigtig gerne tune ind i aften lige her på Danmarks Hitstation eller bare lade radioen stå meget apropos, når klokken den bliver 20, fordi så skruer her Gry altså op for det blå lys her i The Voice-studiet. Det er blevet tid til The Voice Urban.
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

tættere på weekenden, den her dejlige torsdag, måske også kaldt til lille fredag blandt venner. Jeg håber, at du kan mærke den, og ugen ikke føles alt for lang, hvis du altså sad der og havde et lille Kristi Himmelfartskort på hånden. Måske oven i købet to fridage i sidste uge. Så kan det jo på den anden side også være, at batterierne er lidt helt utrolig godt op. Ellers så lover jeg spiller dig lidt tættere på sammen med Usher og Kalani og Should I Never. Lige her på den anden side.

Samme Usher og Should I Never. Det tror jeg, hvis nok du skulle blive hængende lige her hos mig, hvor der er masser af god musik frem mod klokken. Den går hen og bliver 14. Vi ramte lidt Bieber Fever og Justin Bieber sammen med Nicki Minaj. Og lige her på den anden side er Charlie XCX og Iggy Azalea og Fancy. Meget apropos weekenden, ikke? Værsgo.

0: Coachella performance. Jeg tror, jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Jeg har en veninde, der har set det show på YouTube, altså over 10 gange. Så er man måske lidt for smittet, ikke? Men altså, oj, hvor har der været meget Justin Bieber på min playliste. Og det fedeste har jo også været at se, hvordan hans gamle hits, og selvfølgelig bevares også nogle af de nye, er kravlet op af hitlisterne. Og man forstår det godt. Men altså, det her, det er en klassiker, Nicki Minaj og Beauty and the Beat sammen med Justin Bieber. Lige om et øjeblik, når jeg er tilbage, så er det med ny musik for Olivia Rodrigo. Vi går og venter på et album, og vi har allerede fået en single. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: Inden pinsen rammer os med flotte temperaturer og også masser af sol, så har vi altså lige sådan lidt ustadigt vejr, vi skal forbi, og derfor så vil der også være byer i store dele af landet i dag, dog ikke lige så kraftige, som de var i går, og forhåbentlig så får vi også solen at se. Temperaturen er dog stadig okay flotte. Vi ligger på mellem 14 og 19 grader.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

musik her fra vores allesammens Olivia Rodrigo. En spritny single, Drop Dead, som jo altså går og varmer op til det her dejlige album, som vi ved lander på et eller andet tidspunkt. Og jeg har det jo sådan, og jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Jeg elsker jo den der bitterhed, som er i hendes sange, er i hendes heartbreak, den der måde, som bare... Altså, man går og er sådan lidt småsur, ikke? Fortsat, selvom det måske er flere år siden. Jeg elsker det, og man kan mærke det altså også at finde på Drop Dead, og jeg håber, at vi også får lov til at smage lidt på det på det kommende album, så det kan blive bare lidt en sad girl summer, de der lidt regnfulde dage. Ny musik, apropos Anton Vester.

onsdag, ja. Vi skriver år 2008. Det her, det var Neo All Closer. Og kom du bare en lille smule tættere på. Jeg er med dig frem mod klokken. Den bliver 14 med de allerstørste hits. Lige om et øjeblik, lyden er ren sommer, Falamin og Jelly, og hvad er du på? Men inden vi når så langt, så måske lyden af din lørdag på Roskilde Fest.

0: Selskab sammen med Jilly, og hvad er du på? Jeg hedder Amanda. Var det dejligt, du har lyst til at bruge din lille fredag her i mit selskab. Jeg håber, du har fået noget godt i mausen omkring frokosttid, og er klar til at hoppe ind i endnu en ny time med en masse dejlige hits. Lige inden klokken den slår 13, så har jeg Burhan G til dig, og Medina, som har været i studiet sammen for første gang i 16 år. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Rio.
1: Der er aldrig nogen igen, der skal fortælle dig, at Børnemelodi Grand Prix ikke kan blive rigtig stort og ikke er rigtig godt. For hende her, hun har vundet det internationale af slagsen. Det har lidt til en pladekontrakt. Og det her er Friar Sky og Silent.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tate McRae, med Rohyr Got Budskab. Just keep watching and just keep listening. Jeg er med dig lige her på The Voice fra med klokken. Den går hen og bliver 14. Lige om et øjeblik i selskab med The Chainsmokers og Halsey og Closer. Men inden vi når så langt, så er der altså ny musik på linjen. Ugens Voice Choice sidder her fra Noah Carter. Det her, det er Kestrup Freestyle.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: Voice Choice på Danmarks hitstation.

Thursday. Please, ladies and gentlemen, we are

bliver det altså ikke større, når vi skriver 2016. The Chainsmokers i godt selskab sammen med Halsey og Closer fortsat på listen over. Altså i hvert fald i top 5 over det allerbedst producerede nummer. I hvert fald ifølge mig det sidste årti. Wow, vi skulle lige have den med nu, når vi skriver 2026. Jeg hedder Amanda. Husk, at når klokken altså slår 20 i aften, så er der ingen grund til at være andre steder end lige her på The Voice, hvor Gry

Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
5: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Og en dejlig lille fredag, måske allerede nu går og varmer dejligt op til weekenden. Jeg hedder Amanda og lover at hjælpe dig godt på vej med lidt Jax Jones og Ray. Og You Don't Know Me, så har jeg også lidt BTS og Swim til dig på vej. Men allerførst her, lidt kuglegysninger for alle pengene sammen med Alex Warren.

Nu er vejret ved at være der, ikke? Og temperaturen er til at kunne tage et lille svømmetur, måske uden sådan officielt at kalde det vinterbadning. I hvert fald i selskab med ham her, BTS og Swim. På The Voice. Lige om et øjeblik, så har jeg Tame Impalas. Måske allerstørste hit til dig, så er Joni købet Hello Jenny med ombord på det track her. Bare lige for at fuldføre det. Bare lige for at gøre det endnu større. Altså K-pop-dronningen Jenny. Men inden vi når så langt, så skal der gerne lyde lidt mere lækkert af weekenden inde i det studie her. Så jeg spænder op for lidt Jax Jones og Rave.

0: Som jeg fik sagt, så tror jeg næsten ikke, det kan blive større, når du skriver Tame Impala, som er altså lige hæv K-pop-dronning med, for bare lige at toppe det nummer her, Jenny og Dracula på The Voice. Holder du radioen lige hos mig, så er jeg stærkt tilbage med en dejlig dansk single fra Christoffer. Vi går stadig og venter på albummet. Det er ham med gitaren. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Inden pinsen rammer os med flotte temperaturer og også masser af sol, så har vi altså lige sådan lidt ustadigt vejr, vi skal forbi, og derfor så vil der også være byer i store dele af landet i dag, dog ikke lige så kraftige, som de var i går, og forhåbentlig så får vi også solen at se. Temperaturen er dog stadig okay flotte. Vi ligger på mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.

Ja, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Jeg elsker den her tilgang, når altså din internationale karriere er på toppen. Den har aldrig været større. Altså, pigerne, de skriger, når du går tur på gaden i Tokyo. Og så tænker du, ved du hvad, jeg tror lige, jeg tager hjem. Og så mærker jeg lige altså, jorden under fødderne. Og så laver jeg et dansk sproget album, det her. Det var Christoffer og ham med gitaren. Jeg hedder Amanda. Vi går stadig og venter på albumet. Imens, så kan vi lytte til god musik. Og fra lige præcis Caseys nye album her sammen med Kundo og Adrenalin.

på denne her dejlige torsdag på The Voice. Jeg hedder Amanda, hvor er det dejligt, du er. Jeg håber, at du har fået noget godt i mausen her omkring frokosten og er klar til at måske supplere op, om man vil, med lidt sødt. Altså lidt søde hits og tyk på lige om et øjeblik fra Sabrina Carpenter og House Tour. Men inden vi når så langt, Arista og Where Do We

0: punktum for min torsdag her på The Voice med en lille house tour, selvfølgelig lidt i spidsen af Sabrina Carpenter. Jeg hedder Amanda, er tilbage igen i din radio i morgen, og klokken slår 12. Det har været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at spille dig ind i weekenden, men vi har altså lavet roret gå videre nu til vores allesammens gry, som glæder sig til at komme ind og spille dig tættere på fyraften, og ikke mindst også lidt tættere på The Voice Urban i aften, og klokken den slår 20. Kan I hygge jer? The Voice.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: The Voice. Danmarks hitstation.
10: The Voice.
9: The Voice.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

1000 timer her fra Berg, torsdag eftermiddag på The Voice. Jeg hedder Grys, og hvor er det dejligt at være tilbage i studiet igen. Stort tak til Christoffer, som lige lovede at passe godt på eftermiddagen i går, men nu er det altså min igen. Jeg er tilbage, og vi skal en masse gode ting i dag. Vi skal selvfølgelig, som altid, lege den sværeste quiz i verden. Det er klokken 16, at skud i tågen rykker ind i din radio. Derudover skal vi kigge lidt ud i den store verden. Hvad laver vores yndlingsartister? Hvem udgiver? Hvem spiller? Hvem stopper med at spille? Og hvad sker der egentlig? Lige rundt om hjørnet skal vi have fat i et dejligt throwback. Noget, der passer mit urban-elskende hjerte. Dr. Dre og Snoop Dogg ligger og venter. Men inden vi når så langt, så skal vi have fat i en dygtig dame herhjemme fra Danmark. Den dygtigste, i hvert fald, hvis man kigger på popularitet. Det her, det er livsforladt fra Annika.

0: The next episode, Dr. Dre, all Snoop Dogg. Oh, wait for it.
1: Smoke weed every day.
0: Ja, don't do drugs, kids. Men hvor er det et fuldstændig fantastisk nummer, det her. Og hvis du kan lide den her slags, hvis du kan lide rap, hiphop og R&B, så er det altså The Voice Urban, du skal lytte til. Og faktisk er der, om inden alt for længe, rundt om hjørnet, et lille tema på vej, som blandt andet er beats og produktioner. Og der kunne sådan en som Dr. Dre bestemt godt være at finde på playlisten. Han har virkelig lavet nogle ikoniske nogen. Det kan faktisk være, at jeg skal tage The Next Episode med. Hvis du er lidt i tvivl om, hvad The Voice Urban egentlig er, jamen så prøv lige at spids din nære.
2: Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er altså, de bare krakker, de er
3: det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap

0: Voice. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

Vinder vejr, tår og farlov, lige her til din torsdag. Man kan jo krydse fingre for, at både vind og vejr kommer til at være dejligt og godt, når Tinderbox Festival løber af stablen. Med lidt over en måned til, at festivalen skydes i gang, så har de tilføjet 8 nye navne til plakaten. Det er blandt andet Emil Stabil, James Brown, Lisa Fossmark og Anton Edwards. Og apropos de to sidste navne, så synes jeg faktisk, vi skal have dem i fin, fin forening. Lisa Fossmark, Anton Edwards og Emil Kruse. Det her, det er en gang til.

0: Det er ikke kun Tinderbox Festival, som har smækket nye navne på plakaten. Det har musik i lejet. Også 5 nye navne, blandt andet Bliv Hvor Du Er-duoen. Altså Arti Hjertet og Rosa, som altså kommer og spiller. De tilslutter sig navne som blandt andet Anton Westerlin, Casey og Benjamin Hav og familien. Apropos både Rosa, Arti Hjertet og Benjamin Hav, så er der altså musik fra dem alle sammen på vej til dig, så længe du bare bliver hængende lige her på kanalen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: På SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Gage, I love it, St. Clara. Danmarks hitstation The Voice for en dejlig torsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og det vi skal til nu er en lille dobbelt op på fantastiske danske samarbejder. Tobias Rahim og Icecat ligger og venter, endda med en lille annoncering. Men allerførst her Rosa og Artie Artet. Du kan altså glæde dig til at opleve dem, hvis du skal afsted på Musik i Lare fra den 16. til den 18. juli. Lige her er de klar med Bliv, hvor du er.

Dark Room, der er Tobias Rahim og Iskat med deres kæmpe hit tilbage fra 2024. Og det kan være, at årets sommerhit simpelthen bliver fundet, når klokken den slår midnat, fordi Iskat han har delt, at man simpelthen kan gå ind allerede nu og pre-save hans kommende EP Kaotisk Kunst, som dropper i nat på Spotify. Og der er tre udgivet sange at finde på EP'en, og derudover kommer der altså tre sprit nye tracks, som vi ikke har hørt før. Hvis du ikke helt kan vente til klokken slår midnat, så kan jeg godt løfte sløret for, at jeg har en eksklusiv forpremiere klar til dig i The Voice Urban, hvor vi kommer til at høre, hvordan Iskat og Benny James lyder sammen, altså før alle andre, før det overhovedet er udgivet. Det er, når det blå lys bliver tændt i aften kl. 20. Jeg glæder mig til at høre hele EP'en i fuld længde. Det er dejligt, når artister de arbejder sammen, og det gør de to næste sådan set også. De må også for min skyld meget gerne udgive et fuldt projekt. Tyler og Sarah Larsson, det her er Shit Did It Again.

0: DTMF, det er Bad Bunny. Altså husk at tage nogle flere billeder på godt gammeldags dansk. Det er ligesom budskabet i denne her sang. Jeg hedder Gry, har meget mere god musik klar til dig. Kehlani, Taylor Swift, Harry Styles. Og så er det jo i nat, at Benjamin Hav han smider et nyt nummer til folket. Men jeg har simpelthen fået lavet en lille aftale, som gør, at jeg godt må spille det her nummer. Altså før udgivelse, før det overhovedet officielt er landet. Så hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan Benjamin Hav han lyder på Portugal, så er det altså lige rundt om hjørnet, at vi skal høre det. The Voice.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: app The Voice. På FM, der er plus. Og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 15. Jeg hedder Gry, og er klar til at spille masser af god musik. For der er hele vejen ind til klokken rammer 17. Lige rundt om hjørnet, så får du lov til at høre et nyt Benjamin Havn-nummer, inden det overhovedet er udgivet. Så hvis du kunne tænke dig

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
1: Færdig!
0: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

altså hvad taler fra Taylor Swift lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og jeg er med dig indtil klokken bliver 17, lige straks klar med lidt af en premiere. Du får altså lov til at høre spritny Benjamin Hav, inden det overhovedet er udkommet. Men inden da, så varmer vi lidt op med en ung artist herhjemme fra Danmark. Jeg synes, hun er en af de helt store stjerneskud, og vi besøger hendes seneste EP, bla bla bla. Det her, det er Caroline Morsing. Hvad der

0: Var der først, Caroline Morsing. Det er til din torsdag eftermiddag her på The Voice, hvor vi skal til noget. Noget særligt, noget vi ikke altid får lov til. Vi får lov til at spille en masse musik, men det er sjældent, vi får lov til at spille det, før det faktisk er udgivet. Men lige nu, lige her, fordi du har tændt for The Voice, så får du lov til at høre Benjamin House kommende udgivelse Portugal. Den lander altså først, når klokken slår midnat, men jeg har lige lavet en lille aftale om at få lov til at vise den til dig, inden at den altså er ude. Det er et nummer, som jeg også kunne bruge noget tid på at præsentere, men vi kender Benjamin Howe, en mand, der har ordet i sin magt, en mand, der er fuldstændig uforudsigelig. Så jeg synes egentlig, vi selv skal lade ham præsentere det her nummer.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført kipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.

så hold nu op. Det lyder altså lidt af sommer og sol, af gode vibes. Og ved du hvad, det også lidt lyder som? Det lyder sgu som et voice choice. Jeg kan godt løfte sløret for, at denne her fra i morgen, altså bliver ugens voice choice på The Voice, et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Det er ikke altid, du får premiere her om eftermiddagen, men det gør du nærmest konsekvent hver torsdag i The Voice Urban. I aften er ingen undtagelse, så hvis du kunne tænke dig at høre lidt Ice Kid og Benny James for alle andre, så er det altså, når det blå lys bliver tændt, at du skal tune ind.

0: klædt op af et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

Just Might fra Bruno Mars her til din torsdag eftermiddag. En mand, der lige nu er godt i gang med hans The Romantic Tour, som altså er fra det nyeste album. Det er ikke lige en tur, der kommer forbi Danmark, men altså han er still going strong efter at have lavet hits til os i rigtig, rigtig mange år. Nogen, der til gengæld er færdige som liveband, det er Aqua. Det delte de i mandags på deres Instagram. Her skriver de blandt andet, at det føles rigtigt for dem at stoppe her, mens minderne er stærke, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadigvæk er intakt. Det er jo lidt en sørgelig nyhed, men okay, fair enough. Der er også gået et par år siden de startede, heldigvis. Så de to næste artister, ikke nogen, der har tænkt sig at stoppe. Det kan man jo regne ud, når de lige har udgivet et nummer sammen, og fordi at de er at finde på diverse festivaler landet over igennem sommeren. Det er Burhan G og Medina. Det her, det er gennem dit nummer. Jeg har

0: King, Years and Years. Et lille kig tilbage til år 2015. Jeg håber, din torsdag eftermiddag, den bare flyver afsted, min ven. Jeg hedder Gry. Jeg ved, til klokken bliver 17, og selvfølgelig klar med mange flere hits. Vi skal blandt andet have i denne uges Voice Choice, inden Benjamin Hav, han vipper Noah Carter af pinden, så er Kastrup Freestyle altså på vej til dig. Derudover lidt Ed Sheeran og Little Baby, lidt Anton Vestalina Annika og Pink Panthers og Sarah Larsen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Stateside, Pink Panthers og Sara Larsson. Sidst nævnte har jo lige udgivet en deluxe version af hendes Midnight Sun album, som altså er Midnight Sun Girls Trip, hvor blandt andet Pink Panthers også optræder. Jeg ved ikke lige, om Girls Trip er temaet for det næste. Måske mere en Boys Trip. Jeg ved i hvert fald, at der er fuldt ud Lufthavns vibes på denne uges Voice Choice. Det er selvfølgelig Castro Freestyle. Det her, det er Noah Carter.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: Voice Choice på Danmarks hitstation.

Step, Ed Sheeran og Lil Baby, to kæmpe store artister. Og det har jo været sådan lidt et mønster, der har tegnet sig over de sidste mange, mange, mange år, at de mandlige artister dominerer hitlisten. Altså for 10 år siden, så var kun 4% af sangene på den danske top 100 hitliste med kvindelige artister som hovednavn. Til gengæld, så er det femdoblet til, at det i 2025 var hele 20%. Og det er blandt andet, fordi vi har så mange fede nye kvinder, især på den danske musikscene. Altså, der kunne jeg jo nævne sådan et navn som for eksempel Mumle. Hun har virkelig gjort noget, især med hendes Omar-samarbejde hele vejen. Og så er der jo selvfølgelig stjernen over dem alle sammen. Hende, der udgav sit debutalbum AW, som blev det mest lyttede danske album i 2025. Og som om det ikke var nok, så er det altså første gang i 25 år, at en dansk kvindelig artist har taget førstepladsen på albumhitlisten. Du ved, hvem det er. Det er selvfølgelig Annika. Hende får du her i selskab med Anton Westerlin. Det her, det er ærlig freestyle.

sportskar Tate McRae. Torsdag eftermiddag her på The Voice. Og vi skal lige straks til at have fat i den sværeste quiz i verden. For hvis du kigger på klokken, så kan du se, at klokken straks rammer 16. Og det betyder altså, at skud i tågen rykker ind i din radio. Så gør lige ammunitionen klar. Og så skyder vi lige efter klokken 16. The Voice.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smarteyes. Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 16, og det betyder, at vi skal til at gøre klar til skud i tågen. Den sværeste quiz i verden. Vi får styr på de sidste detaljer her i studiet, og imens, så får du noget god musik lige at varme hjernecellerne op til. Sara Larsen er på vej, men først Alex Warren. Det her er Fever.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Gæt forkert, for hvert forkert skud, så kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, thevoice.dk, hvor min praktikant Jakob sidder klar til at samle skud ind. Eller man kan gøre ved at ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Der er jeg på telefonen og også klar til at samle skud ind. Det er den sværeste quiz i verden. Quizzen med det umulige spørgsmål og dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme pletskud på, det er... Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark sidste år? Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49 med dit skud i tågen.
2: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

Det er din torsdag eftermiddag, hvor vi lige har kickstartet den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Der skal du forsøge at ramme pletskud på dagens umulige spørgsmål, som er: hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Nu vender jeg øjnene mod min dygtige praktikant Jakob, som er chefen af vores Instagram-indbakke. Han står stadigvæk og taster. Du må lige tage en lille pause, Jakob, med at samle skud ind. Og så må du lige opdatere på, hvad er der landet af skud på Instagram? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025?

0: Hector, han har skudt på mennesker om året, der har droppet et måltid om dagen for at spare penge.
1: Ja, ja tak.
0: Nerfgun,
1: Frederik... Det er meget deprimerende, faktisk. Ja, det var godt skud, yes.
0: Nerfgun, Frederik, har skudt på personer over 80 år.
1: Ja.
0: Nerfgun spillere. Og folk, der byttede deres gelblasters til en Nerfgun.
1: Elsker, ja tak.
0: Janni har skudt på personer, der har set Jan Hellesøs show.
1: Oh, ja.
0: Og personer, der besøgte Aalborg Karneval sidste år.
1: Ja.
0: Clara har skudt på personer over 88 år.
1: Mm, specifikt, ja, ja. Det er meget Casey-agtigt, 88.
0: Ja, det er det. Og personer, der arbejder i landbrug.
1: Mm-hmm.
0: Bella har skudt på nye personer på arbejdsmarkedet og på antal huse, der fik solceller.
1: Okay, ja.
0: Og Konrad har skudt på studerende på videregående uddannelser og personer boende i hovedstadsområdet, der er på SU.
1: Okay, jamen god skud. Rigtig mange forskellige. Det er jo en god strategi her fra start. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er dagens umulige spørgsmål, og vi har ikke ramt et pletskud endnu. Men jeg kan jo levere den første ledetråd. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark sidste år? Det vi leder efter, det er fysiske ting. Det er altså lidt over 80.000 fysiske ting. Det er ikke et koncept, det er ikke personer, det er fysiske ting. Hvad kan det være? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark sidste år? Ind på Instagram, thevoice.dk, og giv et skud i tågen til Jakob. Eller ring 70 20 10 49. Hvad var der lidt over 80.000?

0: Fra albumet Mensa kom i morgen, Adrenalin, Casey og Kundo, lige her til din torsdag i fuld sving med at lege skud i tog. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal forsøge at ramme et pletskud på det umulige spørgsmål, som er, hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Og vi har slået fast, at det vi leder efter, det er fysiske ting. Ja tak. Jamen, jeg fik et godt skud her på telefonen. Et lidt, hvad skal man sige, overlegent skud, men det kommer selvfølgelig også fra en skarp skytte. Det er Janni.
1: Hej, god idé, Janni.
0: Hej, Janni. Har du et skud?
1: Ja, jeg tror, jeg har pletskud.
0: Okay, kom.
1: Der er lidt over 80.000 foreninger i Danmark i 2025.
0: Er det pletskuddet? Nej, ikke i dag. Det er ikke det, vi leder efter. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting. Hvad sker der inde på Instagram, Jakob? Hvad skyder folk på derinde?
2: Melissa har skudt på folk med et pendlerkort eller en campingvogn.
0: Ja.
2: Alberte på sommerhuse i Vestjylland.
0: I Vestjylland, yes.
2: Eller personer med paddleboard.
0: Ja.
2: Matteo på registrerede Tesla-biler.
0: Ja.
2: Og Sofus har skudt på antal tv-skærme, der er solgt.
0: Mm-hmm.
2: Mutti har skudt på personer, der købte elbil og på boligsalg.
0: Mm-hmm.
2: Nøfgården Frederik har skudt på antal vindmøller og landbrugsbygninger / ejendomme.
0: Ja.
2: Og på søer.
0: Ja.
2: Lukas har skudt på elløbehjul og elcykler. Ja. Og Helle har skudt på antal lyn.
0: Okay. Intet plet skud endnu, faktisk. Synes jeg heller ikke, vi er sådan super tæt på, men jeg kan være. Det kan være, at jeg kan gøre det enten endnu lettere, eller måske endnu mere kringlet med den næste ledetråd. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark sidste år? Det er fysiske ting, og de lidt over 80.000 ting er blevet samlet ind, kan man kalde det. De er blevet samlet ind. Hvad kan det være? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting, og de lidt over 80.000 er altså blevet samlet ind. Kom med et skud i tågen på Instagram, thevoice.dk, eller ram DM, det var det, jeg sagde, inde på thevoice.dk, eller ring på telefonen 70 20 10 49. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting, og de lidt over 80.000 ting er altså blevet samlet ind. The Voice.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vi skyder i togen. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark sidste år? Det er fysiske ting, og de er blevet samlet ind. Kom med et skud i togen på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10.

0: Dance Alone Cups, lige her til din torsdag eftermiddag. Var det dejligt, at jeg er så mange på både telefonen og in the DM. Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. I sætter os virkelig på arbejde herinde i studiet, det er perfekt. Vi skal have knækket dagens umulige spørgsmål. Vi skal have ramt et pletskud på, hvad der var lidt over 80.000 af i Danmark i 2025. Og hvis du lige er tunet ind, så velkommen til, min ven. Mit navn er Gry, med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob. Og det vi leder efter, det er altså lidt over 80.000 ting. Og de lidt over 80.000 ting, de er blevet samlet ind, kan man godt sige. Lad os starte herovre på telefonen, hvor vi har gode skud fra blandt andet Janni og Hassan.
1: Hej, Gry, det er Janni igen.
0: Hej, Janni, nyt skud.
1: Ja, i foråret 2025 indsamlet frivillige godt 80.000 ton skrald ind.
2: Hej, det er Hassan.
0: Hej, Hassan, har du et skud?
2: Ja, gasflasker.
0: Gasflasker. Indsamlet skrald af frivillige og gasflasker. Hvad sker der inde på Instagram, Jakob? Hvad skyder folk på? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er ting, og de er blevet samlet ind.
3: Pariser skyder på pandflasker, ja. Cigaretskodder, dåser, affald eller flasker samlet ind fra naturen.
0: Ja.
3: Diana skyder på gamle sedler eller mønter.
0: Ja.
3: Victoria på 1000 kroner sedler.
0: Ja.
3: Nøfgeren Frederik skyder på antal pandflasker, tons affald, antal defekte gelblasters.
0: Ja.
3: Freja skyder på tons skrald samlet ind.
0: Ja.
3: Og nye plantede træer.
0: Ja.
3: Lærke skyder på flasker samlet ind fra Roskilde Festival.
0: Mm-hmm.
3: Og Moody han skyder på stemmer.
0: Faktisk et godt skud. Ja tak. Intet blevet skud endnu. Jeg tror den næste ledetråd, den er god. Den går nemlig lidt mere i dybden. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting, og de lidt over 80.000 ting er altså blevet samlet ind. Agtigt i hvert fald, fordi de over 80.000 ting er faktisk nærmere blevet konfiskeret. Og det er de, fordi de ikke er lovlige. Hvad kan det være? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er ting, de er blevet samlet ind, eller rettere, så er de konfiskeret, fordi de er ulovlige. Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: The Fate of Ophelia taler Swift her til din torsdag eftermiddag. Hvis man er en af de skarpskytter, der hænger på telefonen, så bliv hængende eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal altså lige have en lille opdatering på, jamen, hvor langt vi er nået her i Skud i Tågen. Dagens umulige spørgsmål er, hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting. De lidt over 80.000 ting er blevet samlet ind, eller rettere sagt, så er de faktisk blevet konfiskeret, fordi de ikke er lovlige. Lad os tjekke op for telefonen, hvor jeg har haft Kenneth og Ali igennem.
1: Hej, det snakker med Kenneth.
0: Hej Kenneth, har du et skud?
1: Ja, det har jeg. Jeg tænker på knive eller blankvåben.
2: Hej, det snakker med Ali.
0: Hej Ali, har du et skud?
2: Ja, genstande, der er glemt i lufthavnen.
0: Okay, altså knive, blankvåben eller genstande glemt i lufthavnen. Security, rigtig god skud. Intet plet skud endnu. Jakob, hvordan ser det ud inden hos dig på Instagram, TheVoice.dk? Hvad der lander af skud der?
3: Oliver og Annette har skudt på knallerter.
0: Ja.
3: Roman har skudt på skydevåben og knive.
0: Mm-hmm.
3: Nøfgeren Frederik har også skudt på ulovlig knive, ja, og på cykler og på løbehjul.
0: Ja.
3: Freja har skudt på biler eller cykler, og Lærke har skudt på elscootere.
0: Okay, jamen det er faktisk lidt irriterende, fordi den næste ledtråd passer faktisk til alle jeres skud. Og det er noget, der er især populært blandt unge mennesker. Og det er knallerter. Og desværre også knive tit, faktisk. Hvad kan det være? Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting, de er blevet samlet ind eller retter. Så er de faktisk blevet konfiskeret, fordi de ikke er lovlige. Og så er det i noget, især mange unge mennesker bruger. Hvad kan det være? Du må jo lige tykke på den, og så op ind på Instagram, TheVoice.dk, og give et skud til Jakob eller ring 70 20 10 49.

0: Satisfy, Calvin Harris og Jazzy. Vi har altså fået samlet i hvert fald det første pletskud, de første pletskud ind. Hvis I hænger på telefonen, bliv hængende eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Åh, det er lige før, vi skulle have haft et ekstra nummer, men lad os lige tage en lille status her. Hvad det egentlig er, som der bliver skudt på. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er dagens umulige spørgsmål. Det er fysiske ting, de er blevet samlet ind, eller rettere sagt, så er de blevet konfiskeret, fordi de ikke er lovlige. Og så er det noget, især unge mennesker bruger, noget, som er meget populært blandt unge mennesker. Nå, Jacob, har du nogle pletskud?
1: Jeg har to styks.
0: Okay. Ja, jeg synes godt, vi kan få lidt mere i puljen. Er der nogle gode skud?
1: Der er Janni, der skyder på ulovlige lægemidler i Esbjerg Kommune, der blev konfiskeret i 2025.
0: Ja, tak.
1: Og Sofus, han skyder på udstødningsrør, vandpiber og forlygter.
0: Okay, intet pletskud lige her, men Sofus' vandpiber er ikke pletskud. Men vi måske i den rigtige retning der. Jeg tror, den sidste ledetråd. Den er god. Det er også det sidste, jeg har til jer. Jeg har ikke mere, så nu skal vi altså se, hvor mange pletskud vi får samlet sammen. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Fysiske ting, de er blevet samlet ind, eller rettere sagt, så er de blevet konfiskeret, fordi de ikke er lovlige. Det er noget, der især er populært blandt unge mennesker. Og selvom du ikke bruger en af de 80.000, så kender du dem godt. Det er sådan noget, der kan få sådan en hel togstation til at stinke af candy floss eller mango. Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025?

0: Oh my god. Jeg tror aldrig nogensinde, at telefonen den har bimlet og bamlet så meget, som den har gjort i dag. Jakob har simpelthen heller ikke haft et ledigt øjeblik. Jeg har nærmest ikke engang haft øjenkontakt med ham i løbet af de sidste 10 minutter. Han stiger ned i telefonen, samler skud ind fra Instagram, TheVoice.dk. Og nu skal vi simpelthen have lukket og slukket for lejen. Jeg har formået, jeg ved ikke engang, hvor mange pletskud jeg har, en del her på telefonen. Jakob, du bliver nødt til at stoppe med at taste nu. Hvor mange pletskud har du fået samlet ind so far?
1: Jeg har fået samlet 8 stykker ind.
0: Ja, tak. Jeg tænker, det er en rigtig, rigtig god pletskudspulje. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Det er fysiske ting. De er blevet samlet ind, eller rettere, så er de over 80.000 ting faktisk blevet konfiskeret, fordi de ikke er lovlige. Det er noget, der især er populært blandt unge mennesker, og du kender dem godt. Selvom du måske ikke selv bruger en af dem, så er der sådan noget, der kan få en togstation til at stinke af Candy Floss, eller Red Bull, eller Mango, eller et eller andet lignende. Jakob, mens du lige fortalte færdig inde på Instagram, så tænker jeg, at vi skal have afsløret det med nogle gode skarpskyttere her på telefonen. Så er du klar, så får du altså svaret lige her.
2: Har du snakket med Frederik?
0: Hej Frederik, har du et skud?
2: Det er Hassan igen.
0: Hej Hassan, nyt skud.
3: Du snakker med Andreas.
0: Hej Andreas, har du et skud?
4: Ja, jeg snakker med Morten.
0: Hej Morten, har du et skud?
4: Hofbar til Toldstyrelsen.
0: Yes! Det var lige præcis det, det var. Morten han havde altså blæskud, det havde Andreas Hassan og Frederik selvfølgelig også. Hvad var der lidt over 80.000 af i Danmark i 2025? Konfiskerede ulovlige puffbars i tolden. Og der kigger mig og Jacob, som ikke ryger nogen af os på hinanden, og siger, at findes der lovlige puffbars? Det ved jeg faktisk ikke engang, om der gør det. Det må jeg jo lige opdateres på. Men om ikke andet, så er det altså konfiskeret ulovlige puffbars i tolden. Jacob, hvem er det, der har luret det inde på Instagram?
1: Jamen, de 8 skarpskytter, det var Line, Victoria, Hector, Olivia, Janni, Nøfgon, Frederik, Marianne og Sofie.
0: Ja, men altså, var det dejligt at være tilbage med skud i tågen igen, og sikkert er også en pletskudspulje. Det er 12 pletskud, kan jeg lige regne mig frem til. Stort tillykke til alle jer, der ramte den i dag. Og hvis du ikke lige ramte den i dag, don't worry. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16.
5: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap

0: Her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
6: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og let til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Lad os den, Lamin, torsdag eftermiddag her på The Voice. Og hold da op, en omgang af skud i tågen. Det er så fantastisk at lege med jer. Og det var godt nok også mange flere skud, vi fik i dag. Line, Victoria, Hector, Olivia, Janni, Nerfgun, Frederik, Marianne, Sofie, Frederik, Hassan, Andreas og Morten. Og faktisk lige et ekstra skud til Hassan, som var den ultimativt første. Der ramte den.

0: dage. Jeg er på pletten igen i morgen kl. 14, men hvis du ikke helt kan vente så længe, så kan vi altså også lyttes ved igen i aften, når det blå lys bliver tændt kl. 20, hvor The Voice Urban kommer ind i radioen med den bedste rap, R&B og hiphop. Min gode kollega Christoffer er klar til at følge dig mod The Voice Urban videre ud i torsdag aften. Det er han med kl. 5 mix. Han er på pletten lige rundt om hjørnet, og lov mig lige, du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.
1: Det her er Gry Eftermiddag på The Voice.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Jeg håber, du kunne mærke det, at det lige gav dig det sidste rygstød efter en måske forhåbentlig rigtig god dag. Men nu skal jeg sådan lidt lakke i der slagsen, og der kan det altså meget godt med lidt energi i systemet. Så lad os da lige tage en tur til. Her foregår altså part 2 i dagens Klokken 5 Mix.

Og her slutter altså dagens klokken 5 mix, men der er mange flere af dem, hvis ikke du får nok af dem. Det er der inde på Rayo-appen. Og så er det jo torsdag, det betyder altså også i aften klokken 20, ja, der inviterer Kro i dig indenfor til de største og nyeste urban-udgivelser i The Voice Urban.

0: på The Voice.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten.
12: Erhverv.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
20: Men jeg smutter.
21: Hvor skal du hen?
20: Til kamp i parken.
21: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
20: Tjek.
21: Og midlertidig opbevaring?
20: Og tjek.
22: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: The

New Religion her fra Bebe Rexha og Faithless til din torsdag aften her på The Voice. Og dejligt, du har lyst til at bruge noget af den her sammen med mig. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg er i hvert fald her for dig frem til kl. 20, og sørg altså for, at dine ører de ikke kommer til at kede sig. Lige nu, der får jeg heldigvis lidt hjælp. Vi tager et hop til 2010, det gør vi med Usher og Pitbull, som du kan høre her. Vi skal have fat i en banger, nemlig DJ.

0: Gabriela fra Katsey. Lige her på Danmarks Hitstation er The Voice, og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn, det er Christoffer Rikersen, og det er stort set heller ikke lang tid siden, at jeg tunede ind her i The Voice-studiet, eller i hvert fald sat mig godt til rette. Nu sidder jeg altså også rigtig godt og blevet godt varm og fået mig en kop kaffe, og er altså klar til at skulle nogle flere hits efter dig, så vi lige kan komme godt og sikkert ind i den her aften. En aften, som jo kan se lidt forskellig ud, det er jo altså også lille fredag. Det kan være, at du, min ven, skal ud og brage lidt senere. Det kan også bare være, at du skulle ligge og brave lidt på sofaen. Under alle omstændigheder, jeg har styr på musikken, så du skal bare blive hængende og skrue godt op. Om lidt, Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

Bella K, I love it, I love it, I love it. Noget, jeg også elsker, det er kage. Og nu talte jeg jo lidt om det i går. Og helt okay, hvis ikke du hverken var der eller kan huske det. Men jeg har fået besøg af min mor igen. Hun var på besøg, det er ikke meget mere end 10 dages tid siden. Og der var hun her i 4 dage. Og med min mor, så kommer bæren jo altså ofte med. Hun er rigtig glad for bæremad, og det er utroligt, at hun har så godt et stofskifte. Og det synes jeg ikke, jeg har på samme måde. Jeg synes ikke, at jeg kan kaste sådan et par træstammer af mig så hurtigt. Nå, under alle omstændigheder, der bliver jeg gået igennem. Og allerede nu, ja, der er der fået en kage med på arbejde. Hun er glad for kage, hun gav mig en med. Og så er hun jo også en af de der mødre, som der er mange af, som kigger på en, tager en lidt i kinderne og siger, jeg synes, du har tabt dig. Og det har jeg så sandelig ikke. Men jeg valgte ligesom at tage en på ordet og sige, det er rigtigt, mor, det har jeg faktisk. Så jeg tror, jeg skal have en kage med. Så jeg har en kage liggende foran mig. En vaskeægte hindbærsnitte. Ja, ja, det er ikke, fordi vi bevæger os op i det sådan helt fuldstændig kulinariske højeste abstraktionsniveau. Vi befinder os med de gode klassikere. Linsen, hindbærsnitten, træstammen, romkuglen. Der er ikke sket så meget i min smagsløg, vil sige, de sidste 30 år. Det fungerer. Jeg ved ikke, om det fungerer lige så godt som det her. For det er rigtig godt. Her er det Anton Westerlin og Annika, og deres single Ærlig Freestyle.

Post Malone, Circles, lige her på The Voice. Og musikken, den fortsætter, som du kan høre her. Vi skal have fat i Homebreaker fra Sombra. Bagefter, ja, der fortsætter vi med et band fra den danske andedam. Dog næsten så store, at de kan være, Julia Bakke.

0: Alpaka er flue i spin, og kan du ikke få nok af alpaka, ja, så er der også godt nyt, fordi lige nu der er der også en dokumentar ude om netop alpaka, den hedder Alpaka Brug for Hinanden, og det var altså en dokumentar, der tages helt tilbage til, ja, til deres gymnasietid, de gik på gymnasiet, på det fri gymnasium på Nørrebro. Det er jo altså de fire gutter, Rumle, Bertram, Bertil og Nora, man får lov til at komme helt tæt på. Som sagt, fra inden de nærmeste var alpaka, så helt frem til deres kæmpe live-koncerter sidste år, blandt andet Roskilde Festival. Det er altså i biografen, at den går. Jeg skal selv ind og se det i weekenden og glæder mig ret så meget til det. Noget, jeg også glæder mig til, det er at skyde mere musik efter dig, og det gør jeg lige straks. Vi skal have fat i The Borsa Magnetic. The Voice.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95.
19: Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
21: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Så er jeg tilbage, klar til at forkæle dine ører med en masse lækker musik. Mit navn er Christoffer Rikersen, og jeg håber, du, min ven, er i godt humør. Hvis ikke, så skal jeg så nok spille dig i godt humør. Lige nu med Freja Sky, Silent Treatment. Bagefter, der får Justin Bieber med Daisies.

Først kom Swag. Gjorde det jo altså sidste år. Så gik der ikke lang tid, så fik vi Swag 2-albummet. 46 sange er der altså på de to albums. Jeg ved ikke, om det er for meget at bede om et tredje Swag-album lige rundt om hjørnet.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Jack Harlow, Loving on Me, denne torsdag aften, som jo altså også betyder, at du klokken 20 bliver forkælet med de nyeste og fedeste Urban udgivelser. Det er altså klokken 20, at Gry inviterer dig indenfor til The Voice Urban. Rapper i tom snakker, de er
1: ikke til blå lys. De er, så de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten. Erhverv.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Talk to you herfra, another featuring 54 Ultra denne torsdag aften, som man jo kan bruge på mange ting. Det er som sagt lille fredag. Det kan være, at du skal ud og feste lidt. Det kan også være, at du overhovedet ikke skal det, men skal ligge og se et eller andet. Jeg synes faktisk, der er meget godt for tiden. Normalt er jeg ikke til så meget uhygge, når det kommer til sådan en film og serie, men jeg må da indrømme, at jeg ligesom tror jeg, det er min fornemmelse, rigtig mange andre også har været rimelig optaget af den nye Kastanjemanden-serie. Den kan noget. Hvis ikke du har set den, min ven, og godt kan lide en lille smule uhygge og spænding, så er den altså værd at kaste sig ud i. Den kører ind på Netflix. Jeg synes faktisk, når jeg sådan lige tænker over det, det er en af de sådan mest... En af de bedst producerede og skrevet danske sådan, den slags serier i lang tid. Ja, det er virkelig godt formuleret. Nå, du kan jo selv tjekke det ud, hvis ikke du har tjekket det ud allerede. Lige nu skal vi i hvert fald tjekke noget andet ud her på The Boys, nemlig noget mere musik. Her får du Cheat Codes og Demi Lovato.

0: En af populærhistoriens vel nok største monstre, en rigtig klamret, nemlig Dracula. Her i en, vil jeg dog sige, utrolig dejligere version, nemlig i Tame Impala. Og Janis, du fik den på Danmarks hitstation af The Voice. Om lidt, ja, der får du meget mere. Vi skal have fat i en herre, som lige nu er på en ret så stor Europatur, nemlig Harry Styles. Dog ikke en, der tager ham til Danmark. Det er lidt ærgerligt. Til gengæld så er han utrolig glad for Holland, der har spillet mange koncerter. Om lidt, ja, der spiller han jo altså også her på The Voice. Det gør han med singlen American Girls. The Voice.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. The
6: Voice. Danmarks hitstation. The Voice. The Voice.

American Girls her fra Harry Styles, som nævnt, jo altså spiller lige nu en masse koncerter i Europa. Særligt i Holland, der er han altså glad for at spille. Jeg tror, han spillede 7 eller 8 koncerter i Johan Cruyffs Arena, inden han jo så altså vender snuden tilbage til hans hjemland England og spiller et par store koncerter på Wembley.

Et lille throwback, det skal der være plads til. Også på sådan en torsdag, jeg synes, den passer meget godt. Lille fredags stemning, I took a pill in Ibiza fra Mike Posner. Du fik den her på Danmarks hitstation, The Voice. Men apropos throwbacks, der er ikke nogen grund til at throwbacke den alt for meget. 2026, det har været godt år, synes jeg, udgivelsesmæssigt. Blandt andet også på grund af Erika Jane. Og det er hende, du får lige her med hendes single, lige så ligeglad bagefter, Olivia Dean, Man I Need.

0: Olivia Dean, der jo stod på Amagersk Grund, det gjorde hun for en uge siden, hvor hun spillede koncert i Royal Arena. Det kan jo være, at du, min ven, var en af dem, der var inde og se hende. Jeg gad saft sus med godt og været derinde. Det så virkelig, virkelig fedt ud. Det var vel lige næste gang her, der kunne jeg trods alt nyde hende sammen med dig. Her var det Man I Need. Om lidt, der får du Lamin låst inde. The Voice.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Real.
1: God aften, ven, og velkommen. Hvis du er nået til det kapitel, hvis du er det, ja, så skal jeg nok sørge for en lille lækker musikalsk den næste times tid. Mit navn er Christoffer Gregers, og lad os da bare komme i gang med det samme. Her, der får du Taylor Swift, Opalite, efterfulgt af Haven og Katie Narragon.

Haven featuring Caitlin Aragon, I Run, fik du altså lige før. Jeg løber til gengæld ingen steder den næste times tid. Jeg bliver her og sørger for, at du kommer godt ind i den her torsdag aften. Lige nu med Annika, livsforladt.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

The Weeknd og Daft Punk og deres kæmpe banger fra 2016, Starboy. Jeg bliver altså på en eller anden måde sådan lidt... Jeg bliver altså ked af det, når jeg ser Daft Punk, for det er så ærgerligt, de ikke udgiver musik længere. Nå, men så kan man jo glæde sig over det bagkatalog, de har efterladt os. Det er rimelig voldsomt. Jeg kommer heller ikke til at efterlade dig mutters alene kl. 20, for der er Gry jo altså klar til at tage over. Det er hun med The Voice Urban.

0: The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.

Andres og Sara Larsson, Stateside, det her på Danmarks Hitstation. The Voice, og rigtig dejligt at have dig med, min ven. Hvor end du befinder dig lige nu. Måske sidder du i bilen, måske er du derhjemme, måske er du et tredje sted. Det er sådan set underordnet. Bare dine ører, de bliver hængende her, så skal jeg nok passe godt på. Mit navn er Christoffer Rikersen, og lige nu skal vi have fat i That's So True fra Gracie Abrams.

Jonas Blue og My Life, Edge of Desire. Det er det torsdag aften, hvor jeg skal til bryllup i weekenden. Ja, sådan der. Den tænker jeg lige, du skulle vide. Jeg synes, det er hårdt for min stemme. Det er som om, den er blevet mere følsom med tiden. Måske er jeg generelt også bare, når jeg tænker over det, selv blevet mere følsom med tiden. Det er jeg faktisk uden tvivl. Det behøver jeg ikke at tænke over. Efter jeg blev far til mine to knejder, ja, så har jeg lidt til tårer. Det har jeg faktisk sådan set også altid haft. Det tror jeg ikke har så meget med dem at gøre. Ja, det er da utroligt, hvordan Pandoras æske åbner sig her. Nå, men i hvert fald min stemme, den er følsom, og det må jeg bare konstatere. Jeg var til Polterappen sidste weekend, og selvom jeg egentlig synes, jeg havde det okay efter et par dage, 2-3 dage, så er det som om, at min stemme, den er stadig tømmermænd. Så det bliver spændende med næste uge, hvor det sikkert kommer til at lyde præcis på samme måde. Det kan være, at du har tænkt, der er der at pusse løg eller filter, han har puttet på, på stemmen. Det er ganske naturligt. Den er lidt ekstra nasal. Til gengæld så er der absolut intet nasalt over den næste single. Den er fuldstændig perfekt. Her er det Ice og Ashanti Baby.

0: Det kan godt være. Det er 14 år siden, at denne her single, den brød lydmuren, men den fungerer altså stadigvæk skidehamrende godt, vil jeg sige, her i 2026. Beauty and a Beat fra Justin Bieber og Nicki Minaj her på Danmarks hitstation, hvor hitsene, de fortsætter. Det gør de allerede om et par minutter. Der er jeg med Key og David Guetta klar med Just The Way You Are. The Voice.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.

Milky og David Guetta, Just the Way You Are. Just the Way You Are. Jeg tænker, don't go changing. Og skal nok stoppe her. Måske kunne du høre, hvad det var, jeg prøvede på at bræge frem. Billy Joel, 1977. Kæmpe kærlighedsbanger. Nå, men i hvert fald, der er flere gode bud på, hvordan den her titel jo altså kan lyde som sang. Her fik du et godt bud på det, vil jeg sige. Vi skal lige nu have fat i et andet rigtig godt bud på en kæmpe hitsingle, nemlig denne her, Bliv Hvor Du Er, fra Rosa og Arty Arty.

Ariana Grande og et lille hop tilbage i hendes bagkatalog. Vi skulle altså tilbage til 2016 her med Into You. Til gengæld skal der ikke hoppe særlig meget, når det handler om den næste single. Den er jo altså også at finde på et stadigvæk, vil jeg sige, forholdsvis nyt album. Nemlig Kehlani's femte album, der kom ud den 24. april, der hedder Kehlani. Og derpå der er der altså rigtig mange fede singler. Blandt andet en, hvor hun er teamet op med en ringer, en Usher. Her er det Should or Never.

Ozzy, skyggebokser. Det gik saftsus med hurtigt. Det gør det altid. Jeg elsker at sidde her i The Voice-studiet, og derfor så er det der også lidt sørgeligt, at det nu skal slutte. Men alle gode ting skal jo slutte på et tidspunkt. Det er vist ikke helt præcis sådan, den er. Nå, men jeg ved i hvert fald, hvor jeg er. Jeg er i The Voice-studie, men det er jeg som sagt ikke særlig lang tid endnu. Fordi Gry, min gode kollega, ja, hun er jo altså klar til at tage over her fra klokken 20. Det er gode nyheder for dig, min ven. Det betyder altså, at du bliver forkælet med en masse lækre Urban-udgivelser i The Voice Urban. Men tusind tak, fordi du har lyttet med. Og have så lige en rigtig dejlig aften fortsat.

0: Voice. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Yeah!

0: Boys Urban.
1: Så er det blå lys blevet tændt. Der står torsdag på kalenderen, og jeg har sat mig godt til rette i studiet. Mit navn er Gry. Jeg er klar med den bedste rap, R&B og hiphop. Det her er Løgn på menuen.
2: Station. Hvor er revolutionen så grundlæggende

Ja tak, en lille trip down memory lane med et af verdens bedste numre mellem fingermusik og atypisk fra 2014. Det her, det var Løgn på menuen. Og velkommen til, min ven. Mit navn er Gry, og her på menuen i The Voice Urban er der selvfølgelig ikke løgn. Der er en anbefaling fra mig. Der er en double up. Vi skal stadigvæk forbi nogle nye releases, der skal samles op på. Der er masser af breve og DMs. Du får en eksklusiv forpremiere fra ingen andre end Ice Kid og Benny James. Og så ville det jo heller ikke være The Voice Urban Show, hvis du ikke også lige fik en reminder om at drikke noget vand, som min elskede løve, min elskede løvinde. Det håber jeg, du har ved din side. Og så synes jeg ellers bare, vi er klar til at gå i gang. Vi skal starte med et nyt album. Eller faktisk skal vi starte med flere nye albums. Drake, han har udgivet et længe ventet album den 15. maj. Det hedder Iceman, men som om det ikke var nok. Som om han ikke har teaset for det her album i, jeg tror, et år. Så smed han ikke bare det. Han smed faktisk 3 albums. Og derudover også, jeg tror, omkring 15-17 nye musikvideoer på hans YouTube-kanal. Vi skal selvfølgelig ikke tjekke op for det hele. Jeg skal ærligt indrømme, jeg har ikke nået at lytte alle 3 albums igennem fuldstændig. Men vi skal selvfølgelig lige høre et af de mest streamede numre fra Iceman-albummet. Det er Drake. Det her, det er Janice. Shut the fuck.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Janis STFU, shut the fuck up her fra Drake, som altså smed 3 albums den 15. Habibti, Maid of Honor og Iceman, hvor man kan finde det her nummer. Og hvem er Janis egentlig? Jeg har umiddelbart kunne google mig frem til, at hun er ansat på hans pladselskab, Universal Music. Så det er hende, der står for Brand Partnerships. Så det er hende, der kommer og siger, Drake, kunne det ikke være fedt, hvis du lavede samarbejde med dem her? Og så siger jeg, nej, Janis. Så siger hvad med dem her? Nej, Janis. Shut the fuck up. Vi skal hjem til Danmark nu. Vi skal have fat i ZK, en mand, som vi ikke har hørt fra i lang tid. Han er tilbage 2026. Det her, det skal vi jo.

0: os. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
4: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på Sunweb.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: The Voice, Danmarks hitstation. The Voice, Urban.

The Vice Urban Baby. Det blev lige sit sendt hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry. Det her, det var Career Day, Only the Family, Lil Durk og Polo G. Jeg går altså ikke galt i byen med Lil Durk. Men hvis du sidder derude og tænker, Gry, det er altså ikke lige noget for mig det her, så kan det være, at det næste mere er noget for dig. For jeg har altså røget lidt ned i et kaninhul. Et noget kaninhul. Jeg har været tilbage og dyrket nogle af hans gamle udgivelser, og især albumet Cambiarte med. Så vi skal have en lille dobbelt op. Vi skal have en dobbelt op på to tracks fra netop album. Fra 2018. Titeltracket i selskab med Steps er på vej. Men inden vi når til den, jamen så tager vi lige noget af Jilly i fin forening. Som sagt, en Cambiarte med double up. Det her er For mig selv.

En lille double up her fra Nora. Mama, kun for dem. I selskab med Gilly på For mig selv. Mama, kun for dem. Og her Cambiarme i selskab med Steps. Begge tracks fra albumet Cambiarme, der udkom i 2018. Nå, min ven, nu skal vi kigge frem i tiden. Vi skal kigge ud til efter klokken midnat. Vi skal have fat i aftenens eksklusive forpremiere. Et nummer, du får lov til at høre før alle andre. Et nummer, du får lov til at høre før det overhovedet er udgivet. Og det er altså to heftige artister, vi skal have fat i dag. Det er IceCat og Benny James. For når klokken slår midnat, så udgiver IceCat en EP, den hedder Kaotisk Kunst. Der er 6 tracks på. 3 af tracksene har allerede været ude, dem har vi hørt. Og 3 er altså nogen, vi må vente på til klokken slår midnat. Udover at du selvfølgelig lige får en lille smagsprøve her i The Voice Urban. Og nu kigger jeg, hvad hans pladeselskab ligesom siger om den her udgivelse. Der står blandt andet, at det er et sted, hvor kompromisløs kreativitet og nye musikalske retninger smelter sammen. Og så tænker jeg, jeg har jo altid en eller anden ret fast idé om, hvad jeg får, hvis jeg trykker play på et IceCat-nummer. Det er sådan en rimelig fast opskrift, et fast univers. Well, der bliver brudt nogle grænser her. Jeg er faktisk en lille smule chok. Altså, allerede beatet, man tænker, okay, vent lidt.

So what the helly? Hvad er det for en Hefner Young Dolph, som Ice Kid han kanaliserer? Jeg ved det ikke, but I'm loving it. Og er det sindssygt elsker, at han eksperimenterer på denne her måde. Fiser ballade, altså officielt uden at klokken slår midnat, men til dig før alle andre her i The Voice Urban. Lige rundt om hjørnet begynder vi med nogle lytteranbefalinger, men vi tager lige Zulu med Himmelsendt på vejen.

0: The Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Så er vi tilbage igen. Window Digger D tilbage fra 2021. Mit navn er Gry. Dejligt, du lytter med. Det blå lys er tændt. Det er det hver tirsdag og torsdag lige her i The Voice Urban. Noget, som også altid er fast inventar her på playlisten, det er jeres ønsker, jeres anbefalinger. Og der er landet brev fra MJ. Han skriver, sker der, elskede løvinden. Tusind tak for at redde vores tirsdag og torsdag hver uge, når dagene er ekstra lange. Jeg ved, vi er en del, som værser det din tid hver eneste gang. Jeg vil gribe muligheden for at sende nogle ønsker, som jeg ved A, S og S vil blive rigtig glade for at høre. Og så har han smækket 16 anbefalinger afsted til mig. Vi kommer ikke til at høre dem alle sammen, men en god håndfuld er der altså plads til, fordi de er virkelig gode og virkelig forskellige. Hold ud til alle løver og løvinder. Sammenhold skaber fremgang. Halla fucking halla fra MJ. Fra Digadi skal vi videre til ham her. Det er Miklo, Demon Voices.
1: Coward. You make me sick. Hiding in the shadows. Hiding from who you truly are. You can't escape yourself.

smukt, det her nummer. Meget sådan reflekterende, lidt introvert, meget sårbart. Og der er det næste faktisk også. Det er en anbefaling fra MJ, men han er ikke den eneste, der har sendt det her nummer afsted. Det er lidt så om, at det her er blevet en ny favorit fra jer, min elskede løver, min elskede løvinder. Mange måder, samme vibe, chosen one, polo.

0: Voice.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

The Voice Urban. The Voice. Så er din yndlingsrappers yndlingsradio halvvejs. Mit navn er Gry. Det blå lyset tændt, så den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. Det her, det er NSK fra Carmen.

0: samme.
1: Ja tak, så er vi tilbage igen. Det var NSK fra Cameron. Endnu en stabil lytteranbefaling. Mit navn er Gry, du lytter til The Voice Urban. Det er den bedste rap, R&B og hiphop. Og jeg håber, der stadig er vand ved din side. Vi er kun halvvejs. Masser af bangers endnu. Jeg har fået ufattelig mange breve her på det seneste. Det er skønt og dejligt, der endelig for alvor er hul igennem. Jeg er altså nogenlunde up to date med breve. DM siger, at der er nogle af jer, der har ventet i lang tid. Og I må bære lidt over med mig, have noget tålmodighed. De skal nok komme, men jeg ved, der sidder nogen og tænker, Gry, hvorfor du ikke åbnet min besked, der er gået 3 uger. Ro på, vi skal nok komme til det. Nogle af dem, der har været rigtig tålmodige, er nogle velkendte løver i min DM. Det er Adams venner. Det er igen, og de er slidtet i min DM, og det er altid en fornøjelse. Don't get it twisted. Der står sådan her. Hvad så, Gry? Du er en ægte løve. Vi elsker seriøst det, du laver, og energien, du bringer. Hvis det er cool, så må du meget gerne smække de her bangers på til Adam, når du får tid. Så er der blandt andet denne her fra Cameron, NSK. Og så skal vi et smut til Frankrig i selskab med Maes. Maes, som jo sidder i fængsel lige nu. Han har for nylig fået en dom på 7 år. Så ja, der er nok ikke så meget musik, der kommer fra ham det næste stykke tid. Man kan jo dykke tilbage. 2024, det her, det er Interpol.

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Du er ikke min bror, så ikke kald mig for din ven.
1: Ja tak, direkte videre til endnu flere lytteranbefalinger. Charm, han skriver, Gry, min elskede radiovært, kan du ikke lige spille den her? Nå jo, du kan jeg. Kodomanjis, de er 23.

Ja, tak. Kurmanchis, de er 23. Det har jeg ikke tænkt mig at forsøge at sige på tysk. Either way, jeg tænker, vi bliver i Tyskland faktisk. Vi skal have lidt mere tysk. Jeg kan mærke det. Noget tungt tysk. Afrik 63. Har heller ikke tænkt mig at sige det. Wow, sig det på tysk. Det her, det er Vital.

Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe

0: Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
4: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys. Der det var Spark, Benny James. Mit navn er Gry, og jeg er åbenbart på en 2018-ting i dag. Endnu et track fra lige netop det år. Også noget af det første, som James han udgav selv. Ellers var det jo i form af BOC eller Molo. Nå, flere lytteranbefalinger er der tid til. Det her, det er et brev, der er landet fra Ibs. Han skriver, halla Gry, endnu en tirsdag, endnu en torsdag. Og så har han et par anbefalinger til temaet storytelling. Og så siger han, kan man sige storytelling uden at sige Vaughn? Og nej, selvfølgelig kan man ikke det. Det er også den primære artist, I alle sammen har ønsket, når det gælder storytelling. Så må ikke, vi kan glæde os til en hel del Vaughn på playlisten, når det tema lander. Derudover så er der også lige et par anbefalinger. Der er blandt andet noget tysk, og så er der et Dima-nummer. Ibs han siger, det er et Dima-nummer, hvor han siger, noget med hold dig væk fra bålet, lillebror. Og det har jeg fuldstændig styr på, hvad for en er. Hamart 16 er på vej med depression, men allerførst All My Life fra Dima.

Sahara, Amnesia og Jamaica. Den her, den er landet fra Sally. Mit navn er Gry. Jeg er altid glad for jer. Løver og løver ender. I tager del i playlisten, og vi er slet ikke færdige. Der er stadigvæk lytteranbefalinger, vi skal forbi. Der er blandt andet lidt Baloo, der ligger og venter. Og så er jeg sørmet også taget en anbefaling med. The Voice.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: It's a Sunweb holiday.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Yes, så er vi tilbage igen her i det blå lys, The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og det her, det er en stabil lytteranbefaling. En løve, der har slidet ind i DM og skrevet Gry. Kan du ikke lægge det her baluge-nummer på til mine brødre, Morten Roche? Jeg vil, de vil blive rigtig, rigtig glade for at høre den. And here you go. Lidt flere lytteranbefalinger er på vej, men jeg har altså også lige tilladt mig selv at tage en anbefaling med. Et nummer, som faktisk passer rigtig godt til mange af jeres anbefalinger. Det er som om, der har været lidt ekstra sådan eftertænksomhed på playlisten i dag. Og vi fortsætter. Det her, det er Kid Wilds og Era. Jobs Not Done.
1: The Voice Urban. Ugens anbefaling.

produktion, man jo nærmest synger med på lige så meget som versene, som omkvædet. Wawa, Benny James, Julia Casey, a.k.a. B.O.C. En anbefaling, der er landet fra Sebastian. Og nu er vi ved at være der, hvor jeg skal tænke på at slutte af. Der er ikke så meget tid endnu, men jeg har plads til et par tracks. Og det, jeg har valgt at gøre, det er simpelthen at samle en en triple up. Jeg har ikke lige nogen lyd, der siger triple up, men det må I forestille jer. En triple up på nogle af de mest anbefalede tracks igennem de seneste par år i The Voice Urban. Det er nogen, som kontinuerligt lander, nogen, som tit er på pause, og nogen, som også i den her omgang er blevet ønsket flere gange. Der er tre tracks, som I bare bliver enige om, er sindssygt fede. Tre tracks, jeg er lidt forsigtig med at spille, fordi de ellers skal lande hvert show. Det skal de jo ikke, men i dag får vi en lille treat, en lille dessert med alle tre tracks. Kan du gætte, hvad for nogen det er? Vi begynder med Miklo. Det her er Mennesker.

til at triple op, ikke? Så vi mangler selvfølgelig lige det sidste nummer. Så imens jeg vil sige farvel og tusind tak for alle jeres DM's og breve. Vi er slet ikke igennem det hele. Vi skal nok komme til det, du har sendt afsted. Og jeg tænker, måske vi tager et tema i næste uge. Vi får se. Jeg tør simpelthen ikke at love noget endnu. Men jeg tør at sige tusind tak igen for alle de breve og DM's, I sender min vej. Jeg glæder mig til at være tilbage igen på tirsdag, hvor vi selvfølgelig skal tjekke op for nye udgivelser. Hvad tror du, det sidste nummer bliver? Jeg tror faktisk, mange af jer har gættet det. Så hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude, skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. Det her, det er Meadow 8's Love Over Money.

0: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu to for en på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Erhverv. Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Ah, Jarne, er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den
1: smarte vej. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish.

0: Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: The Voice. Danmarks hitstation.
10: The Voice.
9: The Voice.

0: Voice. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hej, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. Sunweb.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringsselskab.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: The Voice. Danmarks hitstation.
9: The Voice.
8: The Voice.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Voice.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.